0: Приміщення дітей у середині самого закладу. П'ятий режим – тимчасове припинення прийому дітей. Шостий варіант передбачає укриття або евакуацію. Рішення про зміну режиму роботи має ухвалювати керівник дитячого садочку. У Нацбанку тішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі. Порівняно із показником минулих років, кажуть, за підсумками минулого року, на 1 мільйон справжніх банкнот припадало близько 2 підроблених банкнот гривні. Найчастіше торік з обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – 500 і 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність людей. Лікарняні перевіряють жорсткіше, пенсійний фонд має на то повноваження. Зокрема, перевіряє обґрунтовність і навіть може вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо вдосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за таке рішення суттєво зросла. Мобільний оператор списав гроші або зник зв'язок. Нам з вами пояснили, куди скаржитися. Якщо звернення до служби підтримки компанії не дало результату, наступною інстанцією може стати Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, що контролює якість мобільного зв'язку та дотримання прав абонентів. Проблеми із покриттям також можна фіксувати через застосунок «Дія» у сервісі «Відсутній зв'язок». Якщо оператор безпідставно списав гроші або підключив платний сервіс без згоди, можна додатково звернутися до Держпродспоживслужби. Скаргу подають через електронну форму, гарячу лінію відомства або через спеціальну форму на сайті. Зважте, що варто зберігати повідомлення, квитанції та інші докази спілкування із мобільним оператором.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Година повітряної тривоги для України коштує близько 45 мільйонів доларів через зупинку роботи бізнесу. Це підрахунки міністра економіки Олександра Кравченка, яким він поділився із британським виданням «Гардіан». Далі цитата. «Ми не очікували, що Росія так швидко буде розробляти реактивні безпілотники, які використовує для атак», – сказав урядовець. За словами Кравченка, лише цього року атаки Росії на металургію, склади, логістичні і дата-центри завдали Україні збитків на понад 10 мільярдів доларів. Міністр каже, що є пропозиція дозволити більшій кількості приватних компаній купувати засоби протиповітряної оборони. Утім, бізнес все одно не зможе повністю себе захистити від російських атак, вважає міністр економіки. Тим часом у Верховній Раді зареєстрували законопроект із новими покараннями для бізнесу за перешкоджання перевіркам. Зокрема, максимальний штраф може становити вже не 34 тисячі, як зараз, а 102 тисячі гривень за невиконання припису або ж перешкоджання перевірці, повідомляє видання Мінфін. Автори законопроекту пояснюють, що однією із причин перегляду сум штрафів стали результати перевірок фармацевтичного ринку. За перші 8 місяців року порушення виявили у понад 400 випадках, а їхня частка серед проведених перевірок зросла удвічі. Міноборони отримає від податкової дані про чоловіків призовного віку. Кажуть, це потрібно для додаткової звірки даних. За рішенням уряду, Державна податкова служба має передати Міністерству оборони передбачені законодавством відомості із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про громадян України віком від 18 до 60 років. Разом із тим повідомляється, що консульства посилили перевірку військово-облікових документів. Ця інформація буде використана для оновлення даних у реєстрі оберіг. В Україні постануть перед судом п'ятеро наших співвітчизників, яких підозрюють у викраденні преміальних автомобілів у країнах Євросоюзу. З офісу генпрокурора повідомили, що підозрювані орендували машини у Франції за підробними документами, а потім перепродували їх або розбирали на запчастини. Так, підозрювані викрали 5 автівок – Mercedes-Benz C-клас, BMW 218, Audi e-tron, BMW 420i та BMW 530i. X-Drive. Викриття схеми відбувалося в межах міжнародної спецоперації «Матадор». Зазначається, що загалом до угруповання входило понад 50 громадян різних країн, кожен з яких мав чітко визначену роль.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дитсадки під час блекаутів працюватимуть за 6 режимами. Як пише Міносвіти, перший режим передбачає повний день перебування дітей у закладі. Він можливий, якщо дитсадок має усі необхідні умови для цього та може гарантувати безпеку. Другий варіант – скорочений день. Третій режим передбачає дострокове завершення роботи, і тоді батьки просять дітей забирати раніше. Ще один сценарій – тимчасове приміщення дітей усередині самого закладу. П'ятий режим – тимчасове припинення прийому дітей. Шостий варіант передбачає укриття або евакуацію. Рішення про зміну режиму роботи має ухвалювати керівник дитячого садочку. У Нацбанку тішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі. Порівняно із показником минулих років, кажуть, за підсумками минулого року на 1 мільйон справжніх банкнот припадало близько 2 підроблених банкнот гривні. Найчастіше торік з обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – 500 і 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність людей. Лікарняні перевіряють жорсткіше, пенсійний фонд має на то повноваження. Зокрема, перевіряє обґрунтовність і навіть може вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо вдосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за таке рішення суттєво зросла. Мобільний оператор списав гроші або зник зв'язок. Нам з вами пояснили, куди скаржитися. Якщо звернення до служби підтримки компанії не дало результату, наступною інстанцією може стати Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, що контролює якість мобільного зв'язку та дотримання прав абонентів. Проблеми із покриттям також можна фіксувати через застосунок «Дія» у сервісі «Відсутній зв'язок». Якщо оператор безпідставно списав гроші або підключив платний сервіс без згоди, можна додатково звернутися до Держпродспоживслужби. Скаргу подають через електронну форму, гарячу лінію відомства або через спеціальну форму на сайті. Зважте, що варто зберігати повідомлення, квитанції та інші докази спілкування із мобільним оператором.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Година повітряної тривоги для України коштує близько 45 мільйонів доларів через зупинку роботи бізнесу. Це підрахунки міністра економіки Олександра Кравченка, яким він поділився із британським виданням «Гардіан». Далі цитата. «Ми не очікували, що Росія так швидко буде розробляти реактивні безпілотники, які використовує для атак», – сказав урядовець. За словами Кравченка, лише цього року атаки Росії на металургію, склади, логістичні і дата-центри завдали Україні збитків на понад 10 мільярдів доларів. Міністр каже, що є пропозиція дозволити більшій кількості приватних компаній купувати засоби протиповітряної оборони. Утім, бізнес все одно не зможе повністю себе захистити від російських атак, вважає міністр економіки. Тим часом у Верховній Раді зареєстрували законопроект із новими покараннями для бізнесу за перешкоджання перевіркам. Зокрема, максимальний штраф може становити вже не 34 тисячі, як зараз, а 102 тисячі гривень за невиконання припису або ж перешкоджання перевірці, повідомляє видання Мінфін. Автори законопроекту пояснюють, що однією з причин перегляду сум штрафів стали результати перевірок фармацевтичного ринку. За перші 8 місяців року порушення виявили у понад 400 випадках, а їхня частка серед проведених перевірок зросла удвічі. Міноборони отримає від податкової дані про чоловіків призовного віку. Кажуть, це потрібно для додаткової звірки даних. За рішенням уряду, Державна податкова служба має передати Міністерству оборони передбачені законодавством відомості із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про громадян України віком від 18 до 60 років. Разом із тим повідомляється, що консульства посилили перевірку військово-облікових документів. Ця інформація буде використана для оновлення даних у реєстрі оберіг. В Україні постануть перед судом п'ятеро наших співвітчизників, яких підозрюють у викраденні преміальних автомобілів у країнах Євросоюзу. З офісу генпрокурора повідомили, що підозрювані орендували машини у Франції за підробними документами, а потім перепродували їх або розбирали на запчастини. Так, підозрювані викрали 5 автівок – Mercedes-Benz C-клас, BMW 218, Audi e-tron, BMW 420i та BMW 530i. X-Drive. Викриття схеми відбувалося в межах міжнародної спецоперації «Матадор». Зазначається, що загалом до угруповування входило понад 50 громадян різних країн, кожен з яких мав чітко визначену роль.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дитсадки під час блекаутів працюватимуть за 6 режимами. Як пише Міносвіти, перший режим передбачає повний день перебування дітей у закладі. Він можливий, якщо дитсадок має усі необхідні умови для цього та може гарантувати безпеку. Другий варіант – скорочений день. Третій режим передбачає дострокове завершення роботи, і тоді батьки просять дітей забирати раніше. Ще один сценарій – тимчасове приміщення дітей усередині самого закладу. П'ятий режим – тимчасове припинення прийому дітей. Шостий варіант передбачає укриття або евакуацію. Рішення про зміну режиму роботи має ухвалювати керівник дитячого садочку. У Нацбанку тішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі. Порівняно із показником минулих років, кажуть, за підсумками минулого року на 1 мільйон справжніх банкнот припадало близько 2 підроблених банкнот гривні. Найчастіше торік з обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – 500 і 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність людей. Лікарняні перевіряють жорсткіше, пенсійний фонд має на то повноваження. Зокрема, перевіряє обґрунтовність і навіть може вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо вдосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за таке рішення суттєво зросла. Мобільний оператор списав гроші або зник зв'язок. Нам з вами пояснили, куди скаржитися. Якщо звернення до служби підтримки компанії не дало результату, наступною інстанцією може стати Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, що контролює якість мобільного зв'язку та дотримання прав абонентів. Проблеми із покриттям також можна фіксувати через застосунок «Дія» у сервісі «Відсутній зв'язок». Якщо оператор безпідставно списав гроші або підключив платний сервіс без згоди, можна додатково звернутися до Держпродспоживслужби. Скаргу подають через електронну форму, гарячу лінію відомства або через спеціальну форму на сайті. Зважте, що варто зберігати повідомлення, квитанції та інші докази спілкування із мобільним оператором.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Година повітряної тривоги для України коштує близько 45 мільйонів доларів через зупинку роботи бізнесу. Це підрахунки міністра економіки Олександра Кравченка, яким він поділився із британським виданням «Гардіан». Далі цитата. «Ми не очікували, що Росія так швидко буде розробляти реактивні безпілотники, які використовує для атак», – сказав урядовець. За словами Кравченка, лише цього року атаки Росії на металургію, склади, логістичні і дата-центри завдали Україні збитків на понад 10 мільярдів доларів. Міністр каже, що є пропозиція дозволити більшій кількості приватних компаній купувати засоби протиповітряної оборони. Утім, бізнес все одно не зможе повністю себе захистити від російських атак, вважає міністр економіки. Тим часом у Верховній Раді зареєстрували законопроект із новими покараннями для бізнесу за перешкоджання перевіркам. Зокрема, максимальний штраф може становити вже не 34 тисячі, як зараз, а 102 тисячі гривень за невиконання припису або ж перешкоджання перевірці, повідомляє видання Мінфін. Автори законопроекту пояснюють, що однією із причин перегляду сум штрафів стали результати перевірок фармацевтичного ринку. За перші 8 місяців року порушення виявили у понад 400 випадках, а їхня частка серед проведених перевірок зросла удвічі. Міноборони отримає від податкової дані про чоловіків призовного віку. Кажуть, це потрібно для додаткової звірки даних. За рішенням уряду, Державна податкова служба має передати Міністерству оборони передбачені законодавством відомості із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про громадян України віком від 18 до 60 років. Разом із тим повідомляється, що консульства посилили перевірку військово-облікових документів. Ця інформація буде використана для оновлення даних у реєстрі оберіг. В Україні постануть перед судом п'ятеро наших співвітчизників, яких підозрюють у викраденні преміальних автомобілів у країнах Євросоюзу. З офісу генпрокурора повідомили, що підозрювані орендували машини у Франції за підробними документами, а потім перепродували їх або розбирали на запчастини. Так, підозрювані викрали 5 автівок – Mercedes-Benz C-клас, BMW 218, Audi e-tron, BMW 420i та BMW 530i. X-Drive. Викриття схеми відбувалося в межах міжнародної спецоперації «Матадор». Зазначається, що загалом до угруповування входило понад 50 громадян різних країн, кожен з яких мав чітко визначену роль.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Дитсадки під час блекаутів працюватимуть за 6 режимами. Як пише Міносвіти, перший режим передбачає повний день перебування дітей у закладі. Він можливий, якщо дитсадок має усі необхідні умови для цього та може гарантувати безпеку. Другий варіант – скорочений день. Третій режим передбачає дострокове завершення роботи, і тоді батьки просять дітей забирати раніше. Ще один сценарій – тимчасове приміщення дітей усередині самого закладу. П'ятий режим – тимчасове припинення прийому дітей. Шостий варіант передбачає укриття або евакуацію. Рішення про зміну режиму роботи має ухвалювати керівник дитячого садочку. У Нацбанку тішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі. Порівняно із показником минулих років, кажуть, за підсумками минулого року на 1 мільйон справжніх банкнот припадало близько 2 підроблених банкнот гривні. Найчастіше торік з обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів – 500 і 200 гривень. І найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність людей. Лікарняні перевіряють жорсткіше, пенсійний фонд має на то повноваження. Зокрема, перевіряє обґрунтовність і навіть може вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо вдосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняни визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за таке рішення суттєво зросла. Мобільний оператор списав гроші або зник зв'язок. Нам з вами пояснили, куди скаржитися. Якщо звернення до служби підтримки компанії не дало результату, наступною інстанцією може стати Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, що контролює якість мобільного зв'язку та дотримання прав абонентів. Проблеми із покриттям також можна фіксувати через застосунок «Дія» у сервісі «Відсутній зв'язок». Якщо оператор безпідставно списав гроші або підключив платний сервіс без згоди, можна додатково звернутися до Держпродспоживслужби. Скаргу подають через електронну форму, гарячу лінію відомства або через спеціальну форму на сайті. Зважте, що варто зберігати повідомлення, квитанції та інші докази спілкування із мобільним оператором.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Година повітряної тривоги для України коштує близько 45 мільйонів доларів через зупинку роботи бізнесу. Це підрахунки міністра економіки Олександра Кравченка, яким він поділився із британським виданням «Гардіан». Далі цитата. «Ми не очікували, що Росія так швидко буде розробляти реактивні безпілотники, які використовує для атак», – сказав урядовець. За словами Кравченка, лише цього року атаки Росії на металургію, склади, логістичні і дата-центри завдали Україні збитків на понад 10 мільярдів доларів. Міністр каже, що є пропозиція дозволити більшій кількості приватних компаній купувати засоби протиповітряної оборони. Утім, бізнес все одно не зможе повністю себе захистити від російських атак, вважає міністр економіки. Тим часом у Верховній Раді зареєстрували законопроект із новими покараннями для бізнесу за перешкоджання перевіркам. Зокрема, максимальний штраф може становити вже не 34 тисячі, як зараз, а 102 тисячі гривень за невиконання припису або ж перешкоджання перевірці, повідомляє видання Мінфін. Автори законопроекту пояснюють, що однією із причин перегляду сум штрафів стали результати перевірок фармацевтичного ринку. За перші 8 місяців року порушення виявили у понад 400 випадках, а їхня частка серед проведених перевірок зросла удвічі. Міноборони отримає від податкової дані про чоловіків призовного віку. Кажуть, це потрібно для додаткової звірки даних. За рішенням уряду, Державна податкова служба має передати Міністерству оборони передбачені законодавством відомості із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про громадян України віком від 18 до 60 років. Разом із тим повідомляється, що консульства посилили перевірку військово-облікових документів. Ця інформація буде використана для оновлення даних у реєстрі оберіг. В Україні постануть перед судом п'ятеро наших співвітчизників, яких підозрюють у викраденні преміальних автомобілів у країнах Євросоюзу. З офісу генпрокурора повідомили, що підозрювані орендували машини у Франції за підробними документами, а потім перепродували їх або розбирали на запчастини. Так, підозрювані викрали 5 автівок – Mercedes-Benz C-клас, BMW 218, Audi e-tron, BMW 420i та BMW 530i. X-Drive. Викриття схеми відбувалося в межах міжнародної спецоперації «Матадор». Зазначається, що загалом до угруповання входило понад 50 громадян різних країн, кожен з яких мав чітко визначену роль.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Звички, які сьогодні нам здаються нормою і, в принципі, не викликають ні у кого ніякого подиву, в 2100 році на вас будуть дивитися косо.
4: Я знаю, що перше буде. А, ну. Ніхто не буде дивитися за стосунок тривога.
5: А є такий застосунок?
3: В смислі, є
5: такий прям застосунок? Тривога такий? Я просто в Києві цифровому дивлюсь, вибачте. Я.
3: А, тож, ти що, ти?
5: А є окрема тривога. А я бачу,
3: блін,
5: такий,
3: ця людина існує.
5: Який ти через 100 років, да, одразу є класний мем, що це людина відкриває застосунок тривога, і там пурпурна тривога з відтінком бургунді. Типу, означає, летить реактивний ядерний напівшахет в сторону Вишгорода. Да, що робити? Типу,
3: але не це, переживайте.
5: Це, да, не, це не страшне, не переживайте. От приблизно так буде.
3: Да, відбій повітряної тривоги. Прикольно, ця була на 2 роки менше. Минула да, була 17 років. Жарт, да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
6: Сміливий будівельний сезон розпочато!
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
8: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Реклама на радіо «Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Доброго раночку, це «Ранок на максимум», ранкове шоу для всієї сім'ї. І якщо ви зараз плануєте їхати на роботу або вести дітей кудись, куди їм треба, то ви в гарній компанії.
2: В гарній компанії, да, і ми найближчі 3 години з вами, і це наша така загальна місія, що ми в ці непрості часи маємо бути разом. І сьогодні ми, звичайно, 3 години будемо вам щось розповідати і корисне, і цікаве, і іноді дурнувати.
1: Іноді вже.
2: Іноді дурнувати.
1: І корисне, і не дуже.
2: Наприклад, сьогодні Всесвітній день без алкоголю. Дякую, не треба, як то кажуть.
1: І це обов'язково в п'ятницю треба було поставити.
2: Ми почули, але приймаємо чи ні, це вже вибір кожного.
1: Це звичайно, ми ж демократична країна, суспільство.
2: А також сьогодні Всесвітній день усмішки. Оце
1: це ми приймаємо.
2: Це вже краще.
1: Да, нам подобається, тому усміхаємось, а інше все самі собі придумайте. Все дурнувате ви вже почули.
2: І одразу це... давай різниця усмішка і посмішка. Хто знає?
1: До речі, давай, да. Я це... знаю. Усмішка – це як ти насміхаєшся над людиною.
2: Усмішка? Ні, дивись, навпаки. Усмішка – було б дивно, якби сьогодні був день насміхання. Тому сьогодні день усмішки.
1: Саме усмішки.
2: Усмішка, от цитую зараз, природний, доброзичливий вираз обличчя, коли людина усміхається.
1: Так.
2: А от посмішка, теж, до речі, нормативне українське слово, або часто має відтінок навмисної, іронічної або дещо штучної дії.
1: Ага, тобто насміхатися – це посмішка.
2: Це посміхатися.
1: Ага, так типа...
2: Виходить, ми з усіх заплутали. Тобто, насміхатися – це посміхатися.
1: Да.
2: А усміхатися
1: – це усміхатися.
2: Це усміхатися.
1: От це, в принципі, все логічно.
2: Да. Ну все, сподіваюся, зрозуміло. Да. Усміхатися – це добре, посміхатися – іронічно.
0: Реклама. Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/07/1993.

0: Mobile.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама на Радіо Максимум.
0: Реклама сайту «Вегас-24».
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
2: Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: 2 жовтня, взагалі ми тут, коли почали говорити про цей день сьогоднішній, про п'ятницю, дуже багато різних дат. І, наприклад, сьогодні ще й день ненасильства. Мені здається, такий дуже актуальний, актуальна назва. Чому?
1: Важко пояснити. Да,
0: важко
1: це як
0: пояснити?
1: Насильство, тільки навпаки.
0: Тільки навпаки, да. Це, як, це як посмішка, тільки усмішка. І що це означає за день і чому саме 2 жовтня, розкажемо за 3 хвилини.

0: Сі.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Так, друзі, продовжимо тему нашого сьогоднішнього дня, 2 жовтня. Сьогодні, значить, міжнародний день, як це, відмови від алкоголю.
3: А, да. А, відмови. Сьогодні можна кидати, типу.
2: Ну, взагалі, відмовлятися.
3: Ага.
2: Але, Денис, нагадаю, що я тебе запрошую сьогодні до себе в гості.
3: Угу.
2: Тому ми цей день сьогодні ігноруємо.
3: Ти міг щось одне сказати з цього?
2: Да,
3: або,
2: взагалі,
3: або не запрошувати,
2: я,
3: або
2: просто,
3: не
2: друзі,
3: говорити.
2: Мені здається, от не в нашому положенні такі дні святкувати. От вибачте, але мені здається, треба... Також сьогодні день народження електронної пошти. Взагалі з'явився перший лист, відправили сьогодні електронної пошти.
3: О,
2: слухайте. Всесвітній день сільськогосподарських тварин, тобто корівок, козочок.
3: Тобто сьогодні їх треба тішити.
2: Ну, одним словом, ми передаємо, да, передаємо аграріям нашим привіт. Міжнародний день аудіофіла.
3: Угу. Тобто, а це ми,
2: звичайно.
3: А і всі, хто слухає нас зараз.
2: І, звичайно ж, пропустимо День Незалежності Гвінейської Республіки, перейдемо до Дня Ненасильства.
3: Що таке? Це, до речі, цікаво.
2: Да, ненасильство. Значить, це започаткований день ООН, а на честь дня народження Махатми Ганді. Ну, да, того самого Махатма, точніше, Махатма.
3: Махатма Ганді,
2: да. Це індійський політичний діяч, головний лідер боротьби Індії за незалежність від Британської імперії.
3: Mm-hmm.
2: Ну, ми всі чули, Ганді, такий.
3: А є, до речі, Індіра Ганді, і вони не родичі.
2: Це різні люди.
3: Це різні люди. Хоча
2: це різні,
3: вони...
2: різні жінки.
3: Це, ну, Махатма – це чоловік.
2: Він, да. Він такий лисий в окулярах і в такому сарі. А відповідно він боровся за незалежність. Ну, насправді до нього він вбитий був в 48-му році, але до нього теж багато насправді питань було. Потім сказали, що бо він, наприклад, підтримував ідею, ну, з одного боку, ненасильства, да, він там казав про ненасильство, рівності поглядів там, але при тому всьому він виступав за касти. Расові висловлювання стосовно жінок, він там не дуже, і взагалі про жінок.
3: Ну, тоді він ще не дійшов до цього.
2: Ну, це було, давай так, це було 100 років тому майже.
3: Ну, да.
2: І зрозуміло, було життя інше. І якби, з іншого боку, на території в той час, коли він жив, нагадаю, що супернація, яка там філософія, скульптура, архітектура, музика, і в них нацизм з'явився, да?
3: До речі.
2: Да, про Німеччину. Тому, якщо він щось там казав про жінок в ті часи, ну, певно, що такий був тоді контекст, не виправдовуючи Ганді, але в той самий час він все одно був таким, ну, ніби, кажуть, людина, яка боролася за права, за незалежність і за відмову від насильства, щоб все було без насильства, от що він,
3: ну, це, пропагував. Все за згодою. Ну, тобто,
2: ну,
3: все,
2: да.
3: Все може відбуватися, все, що завгодно,
2: типу,
3: але за згодою.
2: Ми від Британії хочемо відділитись, але без насильства.
3: Так, да, але без насильства. Але, Британія погоджується? Ні, не погоджується.
2: Все.
3: Ну, ну не вийшло.
2: Ні, ну ти знаєш, ну, якщо без жартів, зрозуміло, що насильство, тобто, про війни – це теж насильство.
3: Так,
2: ну,
3: таке, звичайно.
2: В найбільший, певно, що про,
3: ну, да.
2: Насильство взагалі це погано і жахливо, і це не приймається, мені здається, в жодному суспільстві. Ну і немає права сприйматися як побутове насильство, так і якесь таке глобальне. Але ми в цьому живемо. Тобто ми можемо тільки все намагатися, щоб його зменшити.
3: І слава Богу, що ми зараз про це говоримо.
2: Да?
3: Тому що от в часи Махатми Ганді це була дикість говорити про
2: там
3: це.
2: Там ми взагалі, Денис, ми б з тобою в різних кастах були. Я може з коровами жив. А ти може...
3: З священними коровами.
2: А ти може з британцями шовком торгував, я не знаю. Тобто ми може взагалі б не розмовляли, розумієш, з тобою про це. Тому,
3: да, а зараз
2: тому
3: ти
2: добре,
3: бачиш,
2: що ми да, от на рівних можемо.
3: Можна поговорити хоч про щось.
2: Ні, ну давай так, ми всі теж на рівних, але є все одно при тому прокурор.
3: І зам генпрокурор.
2: Да, і зам прокурор. От, ну, тобто касти все одно досі існують.
3: До речі, якщо... де вони? Якщо хтось бачив, скажіть. Бо...
2: Да, ми не толеруємо, якби просто інформуємо, що таке є, але ми з цим також боремось, як Ганді.
3: Саме так.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: максимум. Тема дня.
1: Тема дня. Доброго ранку. Сьогодні день усмішки, міжнародний причому. І ми сьогодні вирішили поговорити з вами також про те, що викликає у нас цю усмішку, що піднімає настрій.
2: Мені здається, що зараз все може підняти настрій. Навіть, це... навіть коли страшно або не страшно, ти все рівно такий...
1: Це і називається, отак. Щоб не плакати, я сміялась.
2: Так.
1: Що вам останній раз підняло так настрій, що ви прям реально сміялися? Через що ви сміялися? Там, не знаю, можливо, до сліз, може, не могли зупинитися. Може, і ми, як вчителі казали в нас, про що ви там смієтесь? Скажіть нам, і ми разом посміємося. Оце така сама історія. Давайте і ви нам скажіть.
3: Якийсь прикол,
1: да. Можливо, анекдот. Не знаю, анекдоти. Хтось розказує ще анекдоти?
3: Мені здається.
1: Є анекдоти.
3: Старі люди.
2: Такі 42, да?
3: Це як, да. А анекдот. Я нещодавно тільки про це говорив. Ми перестали говорити анекдот. Хочеться класний анекдот. Я давно не чув.
1: Напишіть свій улюблений анекдот.
3: Так, розкажіть. Нам... Ну, тільки бо з цього там сів на пеньок, задихнувся, да. Це все, давайте пропускаємо. Щось таке прикольне.
1: Це ми між собою будемо розказувати.
2: То що наші глядачі, слухачі мають писати? Анекдоти чи від чого вони?
1: Ні, ну це, що їм підняло настрій. І якщо
3: можна
1: це анекдот, анекдоти,
3: да.
1: Давайте, ляпніть нам анекдот, ми посміємося, розкажемо його в прямому ефірі.
2: Пишіть нам на номер 073-273-1010.
1: Ми чекаємо, а далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
2: За даними синоптики, 2 жовтня в Україні переважно сухо, без істотних опадів. Захід – 14-19, без опадів вночі можливі заморозки. Північ – 14-19, переважно сухо, мілива хмарність, вночі місцями заморозки. Центр – без опадів, 14-19, мілива хмарність, прохолодний ранок. Південь – 17-22, переважно сухо, тепліше, ніж в інших регіонах. Схід – 14-19, мілива хмарність, без істотних опадів. Київ 16-18 день без опадів.
0: Погода на максимум.
4: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 7.51 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про найважливіше, що сталося за останню ніч, за останню добу. І, зокрема, про те, що у нас в Україні є наймолодший барбар. Хто ним став, скільки років цьому хлопчику, дізнаємось в новинах. Дочекайтесь.
1: Ранок на Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. Студія Ірина Кожарська. Вітаю. І з 1 жовтня студенти, які не складуть основи національного спротиву, ризикують вилетіти із вишу. Це передбачає закон, ухвалений парламентом у березні цього року. Новий предмет додали із цього нового навчального року до програм закладів вищої та передвищої освіти незалежно від форми власності. Підготовка до національного спротиву передбачає теоретичні та практичні заходи, зокрема набуття навичок ведення вогню і стрілецької зброї та інших умінь. А це означає виїзд на полігони Сил оборони та сертифіковані стрільбища. Водночас є і звільнені від вивчення основ нацпротиву. Це ті, хто проходив військову службу або пройшов без ВП. Грошові надбавки за знання англійської для окремих держслужбовців хочуть прив'язати до рівня B2. Це вільне спілкування в англомовному середовищі. Уряд зареєстрував у парламенті такий законопроект. Він є частиною реалізації закону про застосування англійської мови в Україні. Це вже є, до речі, постанова Кабміна, що передбачає для кандидатів на посади державної служби категорії А, а також для голів місцевих держадміністрацій, їхніх заступників, встановлено обов'язкове володіння англійською не нижче B1. Це впевнене володіння мовою у повсякденному спілкуванні, подорожей та роботи. Вимоги набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану. Ходити пішки, маєте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід не тверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. У такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадську роботу тривалістю від 20 до 40 годин. Але остаточне рішення ухвалює суд. 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко, який, як повідомляється, самостійно виконав модну чоловічу стрижку, філігранно оформив бороду і продемонстрував вміння стригти дітей. А вже ж хлопець цьому навчався, понад рік тому прийшов у школу барберінгу у місті Біла Церква. І там із захопленням, як то кажуть, прокачав скіли на майстер-класах у відомих майстрів Кензо та блетренері. Ну і барберінг не єдине захоплення хлопця. З 4 років Олександр займається боксом в одній з місцевих шкіл та має серйозні спортивні досягнення. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: До речі, з приводу цього хлопчика, я сьогодні щось в рільсі побачила, коли там підліток з великим букетом троянд, і там написано, краще я куплю мамі троянди, а ножиці собі пізніше. Я така думаю, що це за напис? А потім зайшла на його сторінку.
3: Це хлопець.
2: Да, а потім зайшла на його сторінку і зрозуміла, що він барбер. Він хлопчик, 13 років, так? Але він замість того, щоб купити собі нові ножиці для роботи, подарував мамі величезний букет.
3: Ще й халюсінький, який виявився.
2: Мамі на корзіночках.
3: І ще й боксом займається. Короче, каже, вас можна, можу підстригти, якщо ні, можу ляща дати. В принципі,
2: а може, якщо вам не сподобається, то вам сподобається.
3: То вам сподобається, так, бо хлопчик боксом займається, що не ясно.
4: Ти слухаєш Максимум FM.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Друзі, просто голівудське кіно відбулося, і, до речі, важливо, з щасливим кінцем, на борту рейса, який прямував з Дубаю в Тель-Авів, ви знаєте, про захоплення літака.
1: Позавчора, так.
0: Про те, що він за 40 секунд до того, як розбитися об землю. Ну, коротше, там таке відбувалося, і всі деталі ми розкажемо за 3 хвилини, що там, як там, і що це взагалі відбувалося.
2: Ранок на максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, що сталося? Я думаю, що всі чули про захоплення літака.
2: Ну, чули, досі, але ніхто нічого не розуміє.
1: Досі не зрозуміло. Угу. Це було захоплення, це терорист чи просто божевільний. Ну, сталося, коротше, одним словом, двох словах. На рейсі 30 вересня, позавчора, Boeing 737 Max 8, я літав на цьому літаку багато разів.
2: Ну, це такий суперновітній,
1: ну,
2: так?
1: Ну, це, да, один з останніх, угу, да, літаків. І ось Дубай-Тель-Авів, достатньо довгий рейс, 4 години. І на ньому за 2 години після злету, тобто наполовину шляху, він почав різко скидати висоту. І з 5000 кілометрів знизився вдвічі, буквально за 2 хвилини. Тобто, і це дуже, ну, це така достатньо насправді різкий перепад.
2: Ну, відчутно для пасажирів.
1: В салоні, я думаю, було дуже відчутно.
2: Ну, так.
1: Це було просто літак летить вниз. І відчуття, що ти падаєш, як в ліфті, знаєте, от, щоб ви розуміли, для
2: невагомі.
1: По відчуттях. Да. І що сталося? В салоні літака, точніше, в кабіні пілота сталася бійка. І за попередніми даними, другий пілот наніс ножові поранення першому пілоту. І жінка повела дитину в туалет, і стояла біля туалету, і почула про почула, що в кабіні відбувається бійка.
2: Так.
1: Вона підійшла до чоловіка,
2: до свого,
1: покликала його, да, і він підбіг до кабіни, і в той час пілот, який вже отримав поранення,
2: так,
1: він встиг відкрити кабіну. І тоді увірвався цей чоловік, сантехнік, от відомий, якого зараз всі показують, який весь в крові ходить, який скрутив, зв'язав цього нападника шнуром,
2: по суті,
1: шнуром від навушників.
2: Члена екіпажу.
1: Да, другого пілота. Да. Шнуром від навушників. Отже, троє чоловіків його скрутили. І чому показують сюди цього сантехніка? Бо він перший, хто, ну, літак в той час дійсно падав, перший пілот лежав на землі з кровотечею, він потягнув на себе штурвал, як він пояснював, він дивився на якихось Discovery каналах, що треба робити, коли літак падає, треба потягнути штурвал. Він взагалі не має відношення до польотів. Він потягнув і зміг вирівняти. Принаймні, мова йшла про те, що через 40 секунд літак би вже неможливо було врятувати.
2: А, тобто він вже...
1: Да, бо він вже падав, і він вже навіть входив таку в петлю. І там його вирівняти вже було неможливо, і він там би за хвилину розбився. Він його потягнув на себе, і літак вирівнявся, і потім випадково, знову ж таки, як в кіно, опинилися два пілоти.
2: Їх, до речі, серед пасажирів?
1: Так, да, що цікаво, їх не показують.
2: А, тобто вони зараз
1: їх не показують. Тут два варіанти. Або це, таке часто буває, це був екіпаж, який летів туди на перезмінку, або це були військові пілоти ізраїльської армії, їх просто не показують. Бо це такий один з найцінніших запасів, знаєш, як пілотів не показують.
2: Ну, да,
1: бо
2: да.
1: Це, ну, не може ресурс, стати цілью. Цілю для терористів і так далі. Або це були пілоти, зараз, ну, зараз буде якась інформація, поки її немає, хто це були, військові пілоти чи ні, але вони змогли посадити потім літак. Ну, це теж дивовижно, якби не було цих пілотів, той пілот, уяви собі, він при смерті, його, до речі, теж врятували, поки що, стабілізували стан, бо на літаку опинився лікар ще. Це якесь кіно, так?
2: Ну, так, реально, це реально серіал.
1: Крутой піке.
2: Да, я тільки хотів сказати,
1: опинився лікар,
2: добре, що сантехнік дивився, крутой піке.
1: Але лікар-стоматолог. Але він зміг зупинити кровотечу.
2: Ну, і, бо він лікар.
1: І в нього було, до речі, поранення голови саме на ножове, і він зупинив кровотечу, стабілізував пацієнта, по суті. Але цей, зрозуміло, пілот би не посадив. Так, він був непритомним. Відповідно, в них був би який варіант, якби не було тих пілотів, які випадково опинилися на цьому літаку.
2: Ну, не було варіантів.
1: Ну, терориста саджати, ну, якось дивно,
2: ну,
1: було,
2: да,
1: б, так?
2: До речі, да.
1: Вони б так, ти той, а ти точно посадиш літак? Отака була розмова, але, в общем, дуже багато питань до цієї всієї історії, ну, головний мотив. Цей...
2: Незрозумілий поки.

0: винен сантехнік, що там в каміні.
1: Алмаз в каміні.
0: Алмаз в каміні, нарешті вона знаходить.
1: Чим закінчився роман, так. Обійця сантехнік, алмаз в каміні. А тут навпаки, сталася історія, сантехнік став героєм, він там, ну і взагалі хлопці, які були на борту. А що ще цікаво, дуже багато міфів з'явилося про те, що спочатку було дуже багато інформації, що це українці і росіяни.
0: Да, до речі.
1: Це фейк абсолютно.
0: Це неправда.
1: Да, немає ніякого відношення. І те, що цей сантехнік вибив двері, вірвався і всіх врятував, це
0: також
1: теж неправда.
0: Неправда.
1: Бо, ще важливий момент, якби пілот не зміг відкрити двері, літак
0: би не
1: врятував.
0: Зайшов, да.
1: Бо нові літаки, ну, всі нові літаки зараз обладнані броньованими, по суті, дверима. Вони здаються такими, да, тонесенькими. Але це броньовані двері, які вибити майже неможливо. Після теракту 9-11 в США нові правила про те, що в кабіну пілотів так просто не зайти. І це, ну, тобто, вибити там тілешка, я не знаю, там молотком, це майже неможливо.
0: Да,
1: це...
0: Але бачиш, коли терорист знаходиться всередині кабіни вже,
1: до речі,
0: як пілот.
1: До речі,
0: вже...
1: є ще одне правило про те, що в кабіні не може лишатися один пілот.
0: А, один пілот.
1: Це теж правило після того теракту з німецьким пілотом, коли він після депресії, бо капітан вийшов з кабіни, і він закрив кабіну і врізався в скалу. Да? І тепер, якщо хтось виходить, один з пілотів, то має зайти бортпровідник і лишатися в кабіні, допоки не повернеться другий пілот. Ну, тобто, робляться різні там способи, але от ця історія, це от дійсно фантастична історія, що так все сталося, що той зміг відкрити двері. Ті змогли його обзирати. Цей сантехнік потягнув штурвал. Тут опинилися інші пілоти. Тут,
0: тут стоматолог.
1: Ну, коротше, да.
0: Врятував. Ще й, ще й восьмерочку запломбірував швиденько.
1: І, але всі, хто в цьому літаку, ці 120 більше пасажирів, і серед них, до речі, багато дітей, це люди, які дійсно народилися в сорочках, як кажуть.
0: Ну,
1: і вони,
0: що?
1: Ну, в них другий день народження, це точно. Бо 100%. Шанси вижити були
2: слава
1: невеликі.
2: Слава Богу, що воно все добре закінчилося.
1: Абсолютно.
0: Да,
1: це Голлівуд.
0: Тепер чекаємо вже, ну, якихось
1: продовження
0: результатів.
1: Продовження історії,
0: да,
1: так.
2: Що, мені здається, що знімуть колись фільм.
0: Так, ти що, це звичайно організація.
1: Однозначно.
0: Да. Погано, що таке трапляється, але добре, що воно,
1: що
0: воно так закінчується. Так.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно Юей.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надійф, автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей. Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be
8: a cat. Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – до

0: Добра справа.
1: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОГ з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато!
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
8: Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
9: Забери мене додому.
10: Візьми два.
11: Покажи хату.
12: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френд шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
13: Реклама на радіо «Максимум».
14: Реклама.
15: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
15: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
15: Ага, і головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
15: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
16: Реклама.

0: От ви мене, колеги, питаєте, а де Андретан? А я вам розкажу. А ну, спитає Яна, де Андретан?
1: Я вибачаюся, а де Андретан?
0: Андретан тобі, братан, по-перше, це раз.
2: Хорош,
0: хорош. А по-друге, Андретан розповів, які речі ні в якому разі не можна купувати онлайн. Є підбірка 5 речей, які не можна купувати в інтернеті. За 3 хвилини розкажу.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всіх.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, дуже розповсюджена історія купувати речі онлайн в інтернеті, і це простіше, це зручніше і навіть дешевше.
2: А я тобі ще скажу, зараз воно якби і дійсно простіше через
1: Один з нормальних варіантів.
2: Тому що зараз, це під час тривоги, вони там то закриваються, то не закриваються, прийти щось поміряти, це страшно. І взагалі, зазвичай, я ненавиджу шопінг. Мені здається, я єдина жінка, яка ненавидить шопінг, ходити оце по магазину, для мене це просто адський. І я постійно замовляю онлайн.
1: Так, а от зараз будемо перевіряти, тому що
2: давай.
1: Андре Тан, український дизайнер, назвав 5 речей, які, на його думку, краще не купувати онлайн без можливості примірки. І от він в першому у нього пункті каже, що джинси, за словами Андре Тана, з джинсами маловідомих брендів краще не ризикувати без примірки.
3: Це якісь поради такі, чесно, от я дивлюсь, я взагалі будь-які речі вважаю, що треба міряти.
1: Як
3: купити не без примірки?
1: Ні, наприклад, худі там, да?
3: Футболка. От я розумію, що футболка, окей, я її можу примірити.
2: От я зараз тобі поясню.
3: А взуття, джинси, вони ж мають сидіти якось зручно.
2: Я тобі поясню, просто є такі люди, які після 40 років, і взагалі все життя, ношу оверсайз. І мені, не
3: просто
2: обов'язково.
3: Просто велике, хай буде велике,
2: так? Не обов'язково міряти, я люблю.
3: Взуття, ти ж оверсайз зручні. Не вдягнеш?
1: До речі.
2: А ні, вдягну, тому що я люблю такі великі.
3: Ні, ми не про об'єм, а ми про розмір.
1: А це
3: про
1: з дитинства, розмір? Знаєш, в маминих
3: розмір треба
1: ходити по хаті. Це ж...
3: добре, значить Андре Тан каже джинси, да?
1: Далі, Анатолійович, увага, бюстгальтер.
3: Я підозрював. Що?
2: А це, до речі, так, тут можна і не вгадати, у мене таке було.
1: На думку Андре Тана, фотографії недостатньо, щоб зрозуміти, чи правильно підібрані чашечка, об'єм, ці всі жіночі штучки. А потім, от ти правий, взуття для тривалого носіння. Тобто, якщо це якісь там туфлі, які ти, на мене, наприклад, є туфлі, які я вдягаю там два рази на рік. Під костюм, там десь, у мене пару туфель, які я вдягаю то ті. Тобто, я в них довго не ходжу, і якщо навіть вони десь незручні, я можу перетерпіти. Це не така. Але якщо ви купуєте те, що ви будете носити і кожного дня, дуже там тривалі, скажімо так, періоди, то це не треба. А потім вечірня сукня, це також табу на покупку в інтернеті, в онлайні. Не можна, тому що все це треба міряти.
2: Оверсайз, вечірня сукня, звісно,
1: таких мало.
2: Не спрацює.
1: Пальто або жакет особливо недорогих брендів. От у них з розмірами дуже незрозуміло. Як ми знаємо, багато є брендів, які там або мало мірять, або велико мірять. Купуєш якийсь розмір, а він не
3: можу
1: твій.
3: Вгадати.
1: Хоча, в принципі, може бути і твій. Отака от історія. Тому будьте уважні, обережні, обачні і носіть те, що вам в розмір.
3: Дякую, Андре Тану. За поради із сонячного Монако, як ти кажеш. Дякую. Все так і зробимо.
1: Дякую, не треба.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

8.40 в Україні. Всім доброго ранку. Тема ранку сьогодні. Що вам останній раз підняло настрій так, що ви сміялися? Присвячуємо це Міжнародному дню усмішки. Можливо, у вас є якась смішна історія, можливо, анекдот класний, жарт. Напишіть нам на Viber або Telegram. За 3 хвилини будемо читати. 0732731010. Чекаємо.

0: дня.
1: Ну що, тема дня – жарти, прикольчики, анекдоти і все, що може підняти настрій. Хочемо викликати усмішку у людей і щоб люди у нас викликали.
2: Ти знаєш, нам тут написали, і я прям реально посміялася голос.
1: Ану, давай.
2: Серж нам написав.
1: Так.
2: Їхав в маршрутці, їв велике яблуко. Дівчинка напроти сиділа і каже мамі: «Мама, подивися, яке в дядька велике яблище».
1: Ух ти, який...
3: Це смішно.
1: По тоненькому пройшлася, але смішно.
2: Але
1: дякуємо,
2: смішно.
1: Серж.
3: Ну, да. Нам хотіло сказати яблучище.
1: Да? А вийшло,
3: але вийшло теж непогано.
1: Але вустами дитини, як ми знаємо, да, все, що сперечатись не будемо.
3: А донька каже: «Не чіпай дядю». Дядя, як і ми всі, не виспався. Да. Тому таке яблучище.
1: Класно, да. Пишіть нам ще свої смішні історії, можливо, те, що ви спостерігали десь.
2: А можна я скажу? Це
1: можна.
2: У мене малий, коли я вже це розказувала, це прям смішно. Він коли там щось піднімався по сходах, і так тихесенько. Я кажу: «Тамочка, тихесенько, щоб там когось там не розбудити». Він каже: «Мама, все нормально, я на цеплятах».
1: На цеплятах?
2: На цеплятах, так. Mm-hmm. Да. Я так розсміялася, на цеплятах. Я досі згадую йому це.
3: Кажу: «Ти не використовуєш тепер на цеплятках,
2: да?
3: Ходиш».
1: Класно. Пишіть нам Viber або Telegram 073-273-1010, а ми про погоду вам розповімо просто зараз.
0: Погода на максимум.
2: За даними синоптики, 2 жовтня в Україні переважно сухо, без істотних опадів. Захід 15-19, без опадів, вночі можливі заморозки. Північ 14-18, переважно сухо, мілива хмарність, вночі місцями заморозки. Центр 14-19, без опадів, мілива хмарність, прохолодний ранок. Південь 17-22, переважно сухо, тепліше, ніж в інших регіонах. Схід 14-19, мілива хмарність, без істотних опадів. Київ 16-18, день без опадів.
0: Погода на максимум.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 8.55 в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про те, що водіїв будуть штрафувати за обман. За який саме і в чому справа, все в деталях. Дізнаєтесь від Ірини Кожерської за 5 хвилин.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9.01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. У Києві сьогодні обмежено рух між лівим і правим берегом. Близько 5 ранку РФ вчергове за добу атакувала столичний південний міст. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що наразі південний міст перекритий повністю з обох боків для руху транспорту. Частково обмежили рух однією смугою і мостом метро із лівого на правий берег. Рух здійснюється через Дарницький міст. Організовано додаткове автобусне і залізничне сполучення. В Україні зафіксовано рекордний дефіцит кадрів. Держслужба зайнятості пише, що кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних. Так, офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців. Водночас роботодавці оприлюднили близько 230 тисяч вакансій. Найбільше шукачів роботи наразі перебуває у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях. Ну і вже традиційно найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед робітничих професій. Штраф за обман водіями можуть посилити покарання за незаконний знак інвалідності. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. За неправомірне використання такого знака пропонують штрафувати на 5100 гривень. Це ніби має стати додатковим бар'єром для водіїв, які намагаються незаконно отримати доступ до спеціальних паркомісць. Разом із тим, законопроект передбачає штрафи для водіїв, які займають місця, призначені для людей з інвалідністю без розпізнавального знака. Так само каратимуть за створення перешкод для водіїв, які мають право користуватися такими паркомісцями. Для цих порушень пропонують встановити фіксований штраф у сумі 1700 гривень. Європейські вчені планують виготовляти пальне із помідорів. Власне, це буде авіаційне пальне із залишків томатів, щоб зменшити вуглецеві викиди та вирішити одну із найскладніших проблем авіації, кажуть у дослідницькому проєкті, що фінансується Євросоюзом. Томати є другим за обсягами споживання овочем у світі після картоплі. В ЄС щороку виробляють близько 17 мегатон томатів, що призводить до утворення значних обсягів залишкової біомаси. Її більшість несправедливо вважають низькоцінними відходами, хоча направду вони містять енергоємні сполуки, придатні для виробництва пального. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну, я, до речі, бачив відео нещодавно з одного з полів українських, де кажуть, томати лежать і не можуть їх нікому продати.
3: Що,
2: дуже великий врожай. Сандора не купує, там не дар виробництво розвалене. І от, бачиш, якби дійсно щось подібне вигадали, то можна було б використовувати, як ти кажеш, томатний сік замість бензину. Ще зважаючи...
3: Дуже крута історія.
2: Якийсь треба якось запроваджувати.
3: Херсон був би бензоколонкою, як то кажуть.
2: Заробляли б тільки так.
3: Да.
2: Можливо, так і буде.
0: Ранок на максимум.

0: У світі зростає попит і популярність на сов. Власне, просто звичайні сови їх купують в зв'язку із тим, що Гаррі Поттер зробив цих сов популярними. Але є один нюанс, що з цими совами люди їх купують, а що потім з ними стається, розкажемо вам за 3 хвилини.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Слухайте, трапилася мені історія про попит на сов. Дуже зріс попит на сов. Ну, сови.
2: Зараз?
1: Ну, от зараз вже наслідки. Угу. А популярність Гаррі Поттера, власне, зробила популярними сов. Тому що один з символів Гаррі Поттера, да, це
3: да,
1: сова.
3: Сова Гегвіда.
1: Гегвіда, да. І дуже багато людей після перегляду Гаррі Поттера хотіли завести собі реальну сову, угу, такого чорно-білого такого кольору, як в цьому. І дуже зріс попит. Але популярність цих птахів дуже швидко зійшла на нівець, тому що за совами, як виявилося, дуже складно доглядати. І люди, коли купували цих сов, вони навіть не задумувалися. Ой, клас, буду, як в Гаррі Поттері, буде все класно.
2: Ну, по-перше, колись там давно ще, не беручи оці про Гаррі Поттера, у мене колишній чоловік хотів мені подарувати маленького совьонка.
3: Угу. А можна їх продавати, вибачте, офіційно?
1: Напевно,
2: так,
1: він продає, продається.
2: І, слава Богу, мій колишній чоловік додумався подзвонити нашому сімейному ветеринару, і він сказав: «Нахіба вам оце треба? Ні, я не дозволяю, бо буде гємор». І що виявилося? Ну, там уход, так?
1: А він каже, та не гємор, а гегвіда.
2: Але їх же треба годувати чим? Правильно, мишатками.
1: Мишатками,
2: мишатками.
1: Да?
2: Ну, я коротше, це, да, як це... уявила, оцих мишаток, розумієш, тримати
1: де
2: у себе в морозилці.
1: Це, так, Яна.
2: І це та жінка, у якій все життя.
1: Треба, треба, щоб морозилка.
2: Або мишки, або криски, або хом'ячки. Я така думаю, а як так?
1: Ну, так. Да. Дивіться, і власники зрозуміли, що це дуже, як ти сказала, гемарно, як сказав твій ветеринар, гемарно. І вони почали здавати цих сов в притулки. І притулки виявилися переповненими, і таким чином мода частково підтримала Гаррі Поттера, але ускладнила життя оцим притулком. І дійшло навіть до того, що сама авторка Джоан Роулінг, вона закликала шанувальників публічно не купувати сов через вплив її книг і фільмів. Авторка наголошувала, що реальні сови сильно відрізняються від Гедвіги. І якщо
3: да, ви... що там вони не такі прикольні.
1: Да, вони не такі чарівні, не такі містичні, як реальні.
2: Вони такі
3: хороші. І каже, та краще, чесно кажучи, повідомлення WhatsApp-ом. Надсилайте. Воно зручніше буде, повірте.
1: Люди вже цим користуються.
3: Ні, просто я думаю, що дуже багато людей купують цих сов, а потім такі, а що воно пошту не доставляє хіба? Я ж бачив кіно. Ну реально, я думаю, так воно є. Дуже дивуються.
1: Не купуйте сов, хай собі живуть на волі. Закликаємо вас. Ми хоч і не Джоан Роулінг, але закликаємо.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
6: Сміливий будівельний сезон розпочато.
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
8: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру «Норвен» лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
11: Забери мене додому.
12: Візьми два.
13: Покажи хату.
14: Ось що чутно сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».

0: чи 45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
6: На добраніч, сонечко.
7: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум

0: 9:26 в Україні. Всім доброго ранку. Сьогодні 2 жовтня, а це значить, що це останній робочий день перед Днем вчителя. Тому що День вчителя, ну, зазвичай всі вчителі святкують в п'ятницю. Тому ми також приурочимо вихід зараз нашим вчителям. Розкажемо про те, до речі, що дарувати. І чи варто щось дарувати вчителям на День вчителя. І взагалі поговоримо про вчителів за 3 хвилини.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:29 в Україні. Всім доброго ранку. День вчителя. Ну, по суті, сьогодні. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, то в школі напередодні Дня вчителя, в п'ятницю, завжди такий класний настрій, да? Yeah. Всі вчителі такі нарядні.
2: Солодкий стіл.
3: Солодкий стіл.
1: Короткий день.
2: Короткий. Взагалі, в Україні майже 400 тисяч вчителів шкільних і середніх закладів. І ну, це величезна цифра, насправді.
1: Ну,
2: і це почесна дуже робота. Зрозуміло, нам би всім, абсолютно ми це розуміємо, дуже хотілося, щоб зарплати були вищими, щоб це була дійсно престижніша професія, щоб вчителі не думали, де дозаробити. Да? Щоб вони ходили на роботу, максимально вкладалися туди і заробляли гідні гроші. Угу.
3: Знаєте, а я так вважаю, що у кожного вчителя кожен день має бути день вчителя, і діти мають бути вдячні їм, тому що, по-перше, зараз в такі непрості часи вчителі, вони якось оберігають дітей, вони там вводять в укриття і слідкують, і це вони такі теж герої.
1: Ну, зараз набагато
3: так,
1: важче.
3: Так, да,
1: набагато важче,
3: так.
1: Професія вчителя
3: і
1: стала,
3: взагалі,
1: ніж була.
3: В принципі, бути вчителем, я не знаю, це настільки важко, щоб оцей клас, оцих дітей, які можуть там...
1: Оцих паразитів?
3: Ні, ну не паразитів. Але все рівно, це діти, вони можуть і відволікатися, і сміятися, і не слухатися. І це ж треба яку нервову систему мати, щоб бути вчителем.
1: Я, до речі, завжди дивувався от саме цьому.
3: Ага.
1: Як вони витримують?
2: Як вони витримують?
1: Стільки.
2: До речі, зараз я вам назву переможців в 4 номінаціях «Найкращі вчителі 2026 року». Це офіційна інформація з платформи Міністерства,
1: ух ти,
2: Міністерства України, Міністерства освіти України. Отже, англійська мова. Переможець Іван Коперльос, Закарпатська область. Іване, ми освіта, пане Іване. Громадянська, вибачте, освіта, Одеський ліцей номер 62, Ілля Лучинський, також чоловік, до речі.
1: Також чоловік, да, бачите,
2: Номер 3, математика, переможниця, Харківський ліцей номер 157, Наталя Щедрина. Вітаємо пані Наталю, як найкращу математичку, можна так сказати?
1: Да. Це
2: дуже математичка.
1: Математичка.
2: Як, типу,
1: ну,
2: як,
1: я думаю, це
2: як школу повернувся.
1: Да.
2: Да, року.
1: Будемо ставити оплески, я забув,
2: да. І початкова освіта, Чернівецький ліцей номер 8, Дар'я Дорош. Вітаємо. Зараз дітки, які йдуть в Одеський ліцей номер 62, в Харківський ліцей 157, в Чернівецький номер 8. Думають, боже, в нас же найкращі вчителі України працюють наші.
1: Це престижно.
3: А, і якщо що, знаєте що? От, бачите, який у мене словниковий запас. Взагалі, якщо ви хочете подарувати вчительці квіти, даруйте краще у горщиках.
1: Ну,
3: щоб,
1: до речі,
3: вони стояли і радували.
2: А зараз можна дарувати, чи це заборонено?
1: Ні, а чому? Можна.
3: Можна.
1: Можна.
3: Можна.
1: Але не більше якоїсь, наприклад, напевно, суми, там, я не знаю, 3000 гривень. А, ну, взагалі, що радять? От, що радять дарувати? Це сертифікати в книгарні, термокружки, до речі, дуже популярні.
3: Павербенки, до речі, теж.
1: Павербенки, термокружки, да. Щось таке, що може допомогти в зараз такий непростий період. Планери, до речі, сучасні планери для вчителів, це така корисна штука. І от, до речі, кімнатні рослини в горщиках, які прикрашають клас, або можна додому забрати вчителям, це також одна з найпопулярніших.
2: Я, до речі, знайшов інформацію, що в Україні можна вчителю дарувати подарунок, але всі орієнтуються на правила щодо подарунків для осіб, які виконують функції держави або місцевого самоврядування.
1: Так.
2: Тобто правила ці розповсюджуються і на вчителя. Тобто, якщо, наприклад, вчителю ти хочеш подарувати, умовно, 1000 гривень, то сам по собі подарунок 1000 гривень не є забороненим для вчителя. Але є важливий нюанс. Закон про запобігання корупції. І він стосується конкретних категорій посадовців, а не автоматично всіх вчителів. Тобто, якщо це звичайний вчитель державної школи, подарувати умовний сертифікат на 1000 гривень, там, не знаю,
1: ну,
2: спортзал.
1: Да, або,
2: ну,
1: супермаркет, до
2: речі. А нехай вчитель, ну, от я хочу, щоб мій вчитель, умовно, щоб вона ходила в спортзал, відволікалася.
1: Якщо вона
2: трішки
1: хоче, давайте так.
2: То це можна, це не буде вважатись ніяким хабарем, от, що важливо розуміти. А от гроші в конверті, це вже відрізняється від звичайного подарунку, то виходить, що готівка, це вже може виникти питання.
1: Гроші не можна.
2: Да, гроші
3: а на
2: не
3: карту
2: можна
3: кинути можна?
1: А це також,
2: це
1: гроші. Да.
2: Це теж саме. Да.
1: Це ще гірше, тому так, що це можна відслідкувати. Любіть вчителів.
3: Поважайте.
1: Поважайте, да. Інколи їм, можливо, треба щось і пробачати, тому що у них прям дуже складна робота. Дуже складна. Тому всім вчителям низький уклін.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу

0: 9:40 в Україні. Всім доброго ранку. Тема дня сьогодні. Що у вас в останній раз викликало сміх, усмішку і піднімало вам настрій? Напишіть нам цю ситуацію або цей анекдот, можливо, якийсь ви почули, жарт на Viber або Telegram. 073-273-1010. За 3 хвилини будемо читати ваші смішні історії.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: 9:44 в Україні. Всім доброго раночку. Ми сьогодні святкуємо, намагаємося святкувати День усмішки. По-перше, ми з вами визначили, що таке усмішка, що таке посмішка. І це...
2: Ану, Яночка, давай.
1: Ану.
3: Усмішка – це коли от зараз я усміхаюся, а посмішка –
1: це... як ти усміхаєшся?
3: Ну, от зараз. Щиро.
1: Щиро.
3: Щиро, да. А посмішка – це коли...
1: Ну, з таким, з, можливо, з
2: сарказмом.
1: Сарказмом.
2: Гротеск.
3: Із дьомкою. Я правильно сказала?
1: Да. Да.
3: Тому що що? Тому що я вас слухаю.
2: Це як, знаєте, як це запам'ятати? Ну, складно, усмішка, посмішка. Я завжди даю, до речі, класна порада, вона працює. Пам'ятаєте, як, коли ми будемо час переводити? Будемо переводити?
1: До речі, будемо, да, в кінці жовтня.
2: В кінці жовтня. Я завжди кажу, там порада в мене є, треба щось таке про усмішку, посмішку придумати. Ти знаєш, як запам'ятати, коли, куди переводити?
1: Коли вперед, коли назад.
2: Коли вперед, коли
1: час
2: назад.
1: Переводити.
3: Ні.
2: А я зараз скажу тобі, дивись, ага. Весна вперед,
3: ага.
2: А осінь як?
1: О.
2: Обратно.
3: Обратно.
2: І реально я запам'ятав так на все життя, розумієте?
1: Блін, я чую це п'ятий раз,
2: це
1: але
2: це
1: кожен раз смішно.
2: От, треба щось таке.
3: Це викликає що?
2: Осінь усмішку. Обратно.
1: Оце,
2: тобто ми будемо
1: викликає усмішку.
2: Ми будемо переводити обратно.
1: Це правда.
2: Тому треба якось запам'ятати з усмішку, що усмішка – це окей, посмішка – це типу сарказм.
1: Ну,
2: усмішка у...
3: Усіка.
2: Усіки. Усіки. Ні, да.
1: Ну що, так коротше, не зациклюйтесь.
2: А посмішка – це щось таке по, і щось таке сарказм.
3: Погано.
2: Погано.
1: Погано.
2: До речі.
1: Угу.
2: Посмішка –
1: усмішка – це ух ти, а посмішка – це погано.
2: Усмішка – ух ти, клас. А посмішка – погано. Це все, беремо. От, наприклад, зараз мотоцикліст. Це дебіл.
3: Погано.
1: Це на П. Це на П.
2: Це зовсім інша тема. Це, до речі, мотоциклісти, до вас є питання.
1: Да, до речі.
2: Ну, мені здається, зараз прямо як ніколи. Ви це ричите на своїх цих мотоциклів. Ну,
3: не
2: хочеться
3: речі,
2: прям...
3: просто тихенько.
2: Це, тихенько
1: це викликає у нас дивні почуття.
2: Вибачте, відволіклися.
1: Відволіклися. Так, друзі, ми вам дякуємо, що були сьогодні з нами. Писали свої смішні історії, а їх було, до речі, ми почитали їх в прямому ефірі. А ми прощаємося з вами до понеділка. На П. Понеділок.
2: Понеділок.
1: Да, і будемо також усміхатися, радіти життю, починати новий тиждень разом.
2: Щоб не відбувалося, бережіть себе і свою родину.
1: Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, 2 жовтня в Україні переважно сухо, без істотних опадів. Захід 15-19, без опадів, вночі можливі заморозки. Північ 14-18, переважно сухо, мінлива хмарність. Центр 14-19, без опадів, мінлива хмарність, прохолодний ранок. Південь 17-22, переважно сухо, тепліше, ніж в інших регіонах. Схід 14-19, мінлива хмарність, без істотних опадів. Київ 16-18, день без опадів.
0: Погода на максимум.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
5: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Реклама.

0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.
1: You shot me so damn good.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10 в Україні. В студії Ірина Кожарська. «Укренерго» посилить захист об'єктів енергосистеми та створить резерв обладнання. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі, що провів нараду із правлінням та членами наглядової ради підприємства, тож «Укренерго» доручили за потреби переглянути та уніфікувати проєктні рішення щодо захисних конструкцій і реалізувати їх у максимально короткі строки. Надалі такі рішення мають поширити на всі регіони, ну і обіцяють спростити процедури проєктування і будівництва заходу. Уряд допрацював законопроект, який переписує вікові вимоги до всіх категорій посвідчень водія за стандартами ЄС. Найбільше зміни зачеплять перевізників. Без профосвіти керувати вантажівкою можна буде із 21 року, автобусом із 24. З'являться нові категорії: АМ для мопедів із 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт з 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише із 20 років за 2 років стажу на А2 або з 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років, але у супроводі досвідченого водія. Ну і перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права в цей період означатиме припинення його дії. Онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман складнішим для розпізнавання. За інформацією кіберполіції, задля цього негідники беруть відкриті дані соцмереж, меседжерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати і місце роботи, і ім'я керівника, і нещодавні поїздки або сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре радять нікому не повідомляти CVV-коди, пін-коди і паролі з СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск. Новозеландець побудував для свого літнього кота спеціальний ліфт. Річ у тім, що 20-річний кіт Фродо вже не такий рухливий, як раніше, але його власник, блогер та інфлюенсер Ліам Томпсон, як і раніше, свого кота любить. Тож хлопець змайстрував візок, рейки, на яких їздить візок, та електронний ричаг, який, власне, дозволяє керувати котячим ліфтом. За словами Ліама, Фродо любить сидіти у дворі, гріючись на сонечку, проте його похилий вік вже дається в знаки, котику важко спускатися сходами із дому. Тепер Фродо залюбки спускається персональним ліфтом. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Мама хоче курку, апетитну курочку, що у маринаді.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
9: Музику, щоб вони поспали.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Сьогодні, значить, міжнародний день відмови від алкоголю.
3: А, сьогодні можна кидати, типу.
2: Ну, взагалі відмовлятися.
3: Ага.
2: Але, Денис, нагадаю, що я тебе запрошую сьогодні до себе в гості.
3: Угу.
2: Тому ми цей день сьогодні ігноруємо.
3: Ти міг щось одне сказати з цього?
2: Да,
3: або не запрошувати,
2: я,
3: або
2: просто, друзі, говорити. Мені здається, от не в нашому положенні такі дні святкувати. Перейдемо до дня ненасильства. Що таке?
3: Це, до речі, цікаво.
2: Да, ненасильство. Це започаткований день ООН на честь дня народження Махатма Ганді.
3: Махатма Ганді.
2: Махатма Ганді, да. Це індійський політичний діяч, головний лідер боротьби Індії за незалежність від Британської імперії. Людина, яка боролася за права, за незалежність і за відмову від насильства, щоб все було без насильства. Насильство взагалі це погано і жахливо, це не приймається, мені здається, в жодному суспільстві. Ну і немає права сприйматися як побутове насильство, так і якесь таке глобальне. Але ми в цьому живемо, тобто ми можемо тільки все намагатися, щоб його зменшити.
3: І слава Богу, що ми зараз про це говоримо.
2: Да?
3: Тому що от в часи Махатма Ганді це була дикість говорити про
2: та
3: це.
2: Та ми взагалі, Денис, ми б з тобою в різних кастах були. Я може з коровами жив. А ти може з британцями шовком торгував, я не знаю. Тобто ми може взагалі б не розмовляли, розумієш, з тобою про це.
3: А зараз
2: тому добре,
3: бачиш,
2: що ми да, от на рівних можемо.
3: Можна поговорити, хоч про що.
2: Ні, ну давай так, ми всі теж на рівних, але є все одно при тому прокурор.
3: І зам генпрокурор.
2: Да, і зам прокурор. От, ну, тобто касти все одно досі існують.
3: До речі, де вони? Якщо хтось бачить, скажіть.
2: Так, ми не толеруємо, якби просто інформуємо, що таке є, але ми з цим також боремось, як Ганді.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Ай, дівчуля.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11 в Україні. В студії Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують додаткову підставу для відстрочки від мобілізації. Йдеться про тих, хто постійно доглядає за літніми батьками або родичами. А для військовослужбовців у таких випадках передбачають можливість звільнення зі служби. Проте одного лише похилого віку, діагнозу чи факту допомоги батькам буде недостатньо. Законопроект передбачає цілу низку умов. Зокрема, потребу в постійному сторонньому догляді доведеться підтверджувати медичними висновками і документами. Крім того, наявність інших родичів може стати перешкодою для відстрочки. Наразі ці пропозиції є лише законопроектом. Коли він розглядатиметься, не повідомляється. Українську систему виявлення дронів та інших повітряних загроз тестують у Литві. Міністерство національної оборони тієї країни повідомило, що Skyfortress, Небесна фортеця, це акустична система, призначена для виявлення об'єктів, що летять на низькій висоті, за звуками, які вони видають, або за їхніми радіосигналами. Таким чином, у Литві послідовно зміцнюють весь ланцюг протиповітряної оборони від спостереження за повітряним простором до перехоплення та нейтралізації повітряних загроз, заявив міністр національної оборони Роберто Скаунас. За його словами, українська Skyfortress доповнює перший етап цього ланцюга спостереження. Нарахування пенсій для переселенців змінили, і з 22 жовтня вступає у силу закон, за яким держава більше не матиме права встановлювати для переселенців окремі правила призначення, прирахунку чи виплати пенсій. Це означає, що внутрішньо переміщені особи отримуватимуть пенсії та інші соціальні виплати на загальних підставах, без додаткових процедур, спеціальних перевірок чи окремих вимог, йдеться у пояснювальній записці до законопроекту. Разом із тим, вимога підтверджувати неотримання пенсії від Російської Федерації все ще залишається лише для тих, хто досі живе на тимчасово окупованих територіях. Якщо ви не знали, то знайте, у Лондоні проводять Кубок світу із миття вікон. Переможець Кубка світу отримує титул чемпіона та 1000 фунтів призових. Завдання, на перший погляд, здається простим. Конкурсант повинен якомога швидше вимити 3 стандартні віконні панелі, приблизно 100 на 100 сантиметрів. Утім, за кожну невитерту краплю учаснику додають щонайменше півсекунди. І от за таких суворих правил навіть незначний патьок може повністю змінити підсумкову таблицю. Можливо, саме тому 17 років поспіль тримається світовий рекорд – 9,14 секунди. 69-річний рекордсмен Террі Бероуз на прізвисько Террі Турбо каже, що за зовнішньою простотою швидкісного миття стоять тривалі тренування та відпрацьована до автоматизму техніка. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: 11.15 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Привітики. Друзі, сьогодні у нас п'ятниця. Я ні для кого не відкрила тут Америку. Але ще сьогодні, окрім того, що п'ятниця, всесвітній день усмішки. І, до речі, цей день постійно відзначається у п'ятницю. Відчуваєте зв'язок? Ну і насправді в цього свята є дуже прикольна історія. Ще у 1963 році американському художнику Харві Болу страхова компанія замовила символ. Кажуть, тут наші працівники щось засумували, давайте щось зробіть таке прикольне, щоб підняти їм настрій. Ну і він намалював ось це саме жовте таке усміхнене обличчя, яке сьогодні от знає просто весь світ. Ну і заплатили йому тоді за його роботу всього $45. Ось так. І символ цей став дуже популярним в компанії, його там використовували, там, до речі, ще дозамовляли, щоб його все більше і більше використовувати. І люди, ну, такі, знаєте, собі вішали бейджики такі з цим смайликом. І це допомагає, та? Уявляєте? Ну, а вже потім ми розуміємо, як він розповсюдився не тільки на цю компанію, а вже там і чашки зі смайликами цими робили, футболки, листівки і так далі. Ну, а вже у 1999 році започаткували Всесвітній день усмішки. Ну, до речі, ви знали, що коли людина усміхається, вона виглядає молодшою. Ось так. І ботокси колоти не треба. Всім бажаю вдалої п'ятниці разом з Радіо Максимум.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
4: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом.

0: Оптів на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок, хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон Метро Шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Хочеш хіти?
6: Є!
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є!
5: Рок, джаз, денс?
6: Є!
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
6: Слухай UA!
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA!
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
8: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Серж нам написав.
3: Так.
2: Їхав в маршрутці, їв велике яблуко. Дівчинка напроти сиділа і каже мамі: «Мама, подивися, яке в дядька велике яблище».
3: Ух ти, який.
4: Все смішно.
3: По тоненькому пройшлася, але смішно. Дякуємо, Серж.
4: Ну да, вона хотіла сказати яблучище.
3: Да, а вийшло.
4: Але вийшло теж погано.
3: Але вустами дитини, як ми знаємо, да, все, так що сперечатись не будемо.
4: А донька каже: «Не чіпай дядю». Дядя, як і ми всі, не виспався. Да. Тому таке яблучище.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 11:43 в Україні. Ви слухаєте радіо Максимум. І друзі, хто тут зумер? Зараз про вас розповідатиму. Перш за все, це люди, які народилися вже після мене з 1997 по 2012 роки. Ну і ви, до речі, винайшли нову мову дружби, де слова не завжди потрібні. Опитування тисячі представників покоління зумерів показало, що ті, хто регулярно обмінюється з друзями мемами, у середньому надсилають аж 572 мемчики на рік. Причому для вас це не просто, знаєте, скинути щось смішненьке. 74% опитаних кажуть, що меми, гіфки, ну і різні там кумедні відео насправді допомагають ставати ближчими вам один з одним. Іноді один мем може навіть означати там, от я побачив це і одразу згадав чи згадала саме про тебе. Ну от я, до прикладу, з покоління міленіалів і рідко щось таке надсилаю. Не знаю, може я просто зайнята людина і в мене немає на це все часу, там на пошуки гівок і так далі. А може і ні, знаєте, може це дійсно от підв'язане саме під ваше покоління. Але спілкування зумери все одно цінують найбільше. І це, знаєте, от оці дівочки так, і так далі, це насправді такий підвид вашого спілкування. Ось така особливість. Ну, прикольно, а чому б і ні, та? Ну, а ми рухаємося з вами далі і попереду про погоду на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, на заході в день температура підніметься до 16-20 градусів, хмарна погода, місцями з проясненням. На півночі і в центрі України до 15-17 градусів, місцями хмарно, без опадів. На сході плюс 14-16, максимальна температура в день і більш сонячна погода. А ось на півдні 17-18 градусів, без дощу, але хмарно з проясненням. І у столиці сьогодні до плюс 15, температура без опадів, переважно сонячна.
1: Погода на максимум.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Vibes.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: 12:01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Уряд планує запровадити 10-річну гарантію якості на нову нерухомість. Як пишуть на урядовому порталі, за якість об'єкта відповідатиме замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років дефектів замовник будівництва або його правонаступник. У разі виявлення впродовж 10 років впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, власник зможе вимагати від замовника їх безоплатного усунення або ж відшкодування витрат на самостійний ремонт. Нові норми стосуватимуться усіх завершених об'єктів, прийнятих в експлуатацію, проте це не стосується об'єктів, збудованих на підставі будівельного паспорта, окремих об'єктів з незначними наслідками, роботи на яких виконувалися господарським способом. В Україні хочуть змінити правила працевлаштування іноземців і пропонують скасувати дозвіл на застосування праці іноземцям та замінити його єдиним дозволом на проживання та роботу. Урядовий законопроект передбачає, що дозвіл отримуватиме саме іноземець, а не роботодавець. Заява подаватиметься онлайн через новий єдиний державний портал. А Державна міграційна служба буде ухвалювати рішення впродовж 30 календарних днів. Законопроект передбачає, що перед наймом роботодавець має отримати схвалення вакансії в службі зайнятості. Серед критеріїв схвалення – неможливість заповнити вакансію за рахунок зареєстрованих безробітних українців. СБУ попередила про масове створення росіянами фейкових сайтів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси українських державних органів та медіа. Пише, що окупанти використовують фейки для фішингу, зокрема, та збору даних українців. У департаменті кібербезпеки зазначили, що вже заблокували понад 50 ресурсів, які за зовнішнім виглядом і позиціонуванням копіювали брендінг самої Служби безпеки. Закликають бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями та довіряти виключно офіційним джерелам. Ну і на сам кінець випуску про дивні мрії і рекорди. От Гері Крістенсен із міста Геппі-Веллі, штату Орегон, нарешті здійснив свою мрію. Виростив гарбуз, достатньо великий, щоби поплисти на ньому під вітрилами. Він проплив 73,5 кілометри річкою Колумбія в Вашингтоні, щоб встановити рекорд із найдовшої подорожі на гарбузовому човні. Чоловік завершив свою подорож за 26 годин на борту свого вирізбленого вручну судна, який він, між іншим, назвав «Панківський ловстер». Його подорож, що тривала 3 дні, побила попередній рекорд у понад 63 кілометри, встановлений у 2023 році, пише книга рекордів Гіннеса. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: Радіо Максимум в ефірі. З вами Вікторія Вознюк. Друзі, от ми з вами купуємо там різні засоби доглядової косметики або ж декоративної. Ну і на них, там де купа тексту пишуть, завжди намальована баночка з відкритою кришечкою, і там циферки є. Ось у мене бальзам для губ. Я тут бачу цю баночку, і на ній 18М. Або ж ще може бути там поруч біля цієї баночки, чи де, я вже не пам'ятаю. У мене от всередині цієї баночки написано 18М, а ще може бути там 6М, 12М чи 24М. І що ж це насправді означає? Це не просто там якийсь технічний значок. Літера М означає місяці, а цифра – скільки часу засіб розрахований залишатися безпечним після того, як його вже відкрили. У мене виходить бальзам 18 місяців термін придатності. Тільки тут проблемка є. Треба згадати, коли ж його я відкривала. 12 година та 14 хвилина в Україні. Всім хорошої п'ятниці з Радіо Максимум.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
8: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
9: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
10: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
11: Сміливий будівельний сезон розпочато!
12: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
13: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Забери мене додому.
6: Візьми 2.
7: Кажи хату.
8: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
9: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: От ви мене, колеги, питаєте, а де Андретан? Я думаю, спитаю Яна, де Андретан?
2: Я вибачаюся, а де Андретан?
1: Андретан тобі, братан. Це раз.
3: Хорош.
1: А по-друге, Андретан розповів, які речі ні в якому разі не можна купувати онлайн. В першому у нього пункті каже, що джинси. За словами Андретана, з джинсами маловідомих брендів краще не ризикувати.
3: От я взагалі будь-які речі вважаю, що треба міряти.
1: Як
3: купити не без примірки?
1: Ні, наприклад, худі там, да?
3: Ну, футболка. От я розумію, що футболка, окей, я її можу приміряти.
2: От я зараз тобі поясню.
3: А взуття, джинс.
2: Просто є такі люди, які після 40 років, і взагалі все життя, ношу оверсайз. Угу. І мені, не
3: просто
2: обов'язково.
3: Просто велике, хай буде велике.
2: Да,
3: да?
2: Не обов'язково міряти, я люблю.
3: Ну, взуття, ти ж оверсайз не вдягнеш?
1: До речі.
2: А ні, вдягну, так.
1: Далі, Анатолійович, увага, бюстгальтер.
3: Я підозрював.
1: Що?
2: А це, до речі, так, тут можна і не вгадати. У мене таке було.
3: Дякую, Андретану, за поради із сонячного Монако, як ви кажете. Дякую. Все так і зробимо.
1: Дякую, не треба.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максим.

0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: 12:45 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. Друзі, у кого є чотирилапі улюбленці, собаки? Якщо ви помічали, коли у вас там поганий настрій, ви себе якось не дуже добре почуваєте, то ваш песик ніби намагається вас розвеселити, лащиться, то це насправді не просто так. Науковці дослідили мозок домашніх собак і показували їм фотографії людей із різними виразами обличчя, там радістю, гнівом, страхом, смутком. І виявилося, що собачий мозок реагує на них по-різному. Особливо добре відрізнялася реакція на усміхнене обличчя, але навіть страх, гнів і смуток викликали різні нейронні реакції. Ну і більше того, собачка щитує вираз обличчя свого господаря, слухає тон голосу і навіть враховує запах його тіла. Тому оці ось фразочки, які діють на нас, людей, у мене все добре, я себе нормально почуваю, не турбуйся про мене, на собаку вони не діють. Собаку це зовсім не переконує. Знайте, друзі, про це і цінуйте своїх домашніх улюбленців. Ну а далі ми поговоримо про погоду на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні на заході України в день температура підніметься до 16-20 градусів, хмарна погода місцями з проясненням. На півночі і в центрі України до 15-17 градусів підніметься максимальна температура в день, місцями хмарно, без опадів. На сході плюс 14-16, більш сонячна погода, на півдні плюс 17-18 градусів, без дощу, хмарно з проясненням. І у Києві до плюс 15 температура в день, без опадів. Переважно сонячна погода.
1: Погода на максимум.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. За волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
3: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня студенти, які не складуть основи національного спротиву, ризикують вилетіти із вишу. Це передбачає закон, ухвалений парламентом у березні цього року. Новий предмет додали із нового навчального року до програм закладів вищої та передвищої освіти, незалежно від форми власності. Підготовка до національного спротиву передбачає теоретичні та практичні заходи, набуття навичок ведення вогню і стрілецької зброї та інших умінь, а це означає виїзд на полігон Сил оборони та сертифіковані стрільбища. Водночас є і звільнення від вивчення основ нацспротиву. Це ті, хто проходив військову службу або пройшов БСВП. Грошові надбавки за знання англійської для окремих державних службовців хочуть прив'язати до рівня B2. Це вільне спілкування в англомовному середовищі. Уряд зареєстрував у парламенті такий законопроект. Він є частиною реалізації закону про застосування англійської мови в Україні. Вже є постанова Кабміна, що передбачає для кандидатів на посади державної служби категорії А, а також для голів місцевих держадміністрацій, їхніх заступників, що вони мають обов'язково володіти англійською не нижче B1. Це впевнене володіння мовою у повсякденному спілкуванні, подорожей та роботи. Вимоги ж набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану. В Україні зафіксовано рекордний дефіцит кадрів. Держслужба зайнятості пише, що кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних. Так, офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців. Водночас роботодавці оприлюднили близько 230 тисяч вакансій. Найбільше шукачів роботи наразі у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях. Ну і вже традиційно найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед робітничих професій. Дещо на завершення випуску. У Новій Зеландії створили вино для котів і собак. І воно вже стало новим трендом після популярності пива для собак. Вино безалкогольне. Його створено на основі котячої м'яти, яка котів робить більш грайливими, а песиків спокійними. Бренд отримав назву «Маєток Матлі» на честь улюбленого собаки одного із засновників компанії Джона Робертса. Іноді приємно просто розслабитись з улюбленцем, випити келих вина, розповів 32-річний Робертс у коментарі «Code News». Ну і про головне, пляшка об'ємом 150 мл коштує в еквіваленті близько 300 гривень. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: 13.14, ви слухаєте Радіо Максимум, з вами Вікторія Вознюк. Друзі, гарячуща новина. Тепер ми будемо заходити у відділення нової пошти за посилочкою, а виходити звідти ще й з книжечкою. У Києві вже запустили пілотний проєкт «Нова Букс». У відділенні з'явився там окремий книжковий такий цікавий простір, і там знаходиться література в категорії «Бізнес, економіки і особистісний розвиток». Першим партнером цього проєкту став «Megogo Books», і саме вони відповідають за асортимент книжок і їхню дистриб'юцію. Ну, а добірку книг насправді формували за рекомендаціями, увага, корпоративного університету нової пошти. Дуже цікаво. Ну, і додали туди улюблені книги співвласників компанії. Все ось так, уявляєте? Ну, і кажуть, що там працює все дуже просто. Обираємо ми якусь книжечку, скануємо штрих-код і самостійно оплачуємо онлайн. Ну, і вже кажуть, що за перші 2 доби так придбали близько 20 книжок. Ну, попит є, як бачимо. Ну, і що ще кажуть у новій пошті, що «Нова Букс» з'явиться ще у 2 київських відділеннях, і буде їх уже аж 3. Ну, і до кінця року вони планують запустити в 10 відділеннях саме столиці, а потім уже будуть запускати і в регіонах. Тому що, книголюби, тримайте себе в руках, коли будете заходити на нову пошту, бо я би кілька книжечок все ж таки про психологію чи особистий розвиток собі би загребла. Ну, а там побачимо. Да, головне всі гроші не витратити, коли зайти туди. Рухаємося, друзі, далі. П'ятниця у нас продовжується, 13.16 в Україні. Всім вдалого дня з Радіо Максимум.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість, Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
4: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки в пляшці оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Yeezy в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Забери мене додому.
10: Візьми 2.
11: Покажи хату.
12: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
2: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко самостійно виконав модну чоловічу стрижку, філігранно оформив бороду і продемонстрував вміння стригти дітей.
2: До речі, з приводу цього хлопчика, я сьогодні щось в рільсі побачила. Підліток з великим букетом троянд, і там написано: краще я куплю мамі троянди, а ножиці собі пізніше. Я така думаю, що це за напис? А потім зайшла на його сторінку.
3: Це хлопець.
2: Да, а потім зайшла на його сторінку і зрозуміла, що він барбер. 13
3: Прикольно.
2: Років, так. Але він замість того, щоб купити собі нові ножиці для роботи, подарував мамі величезний
3: ще й халюсінький, який виявився.
2: Мамі на корзіночках.
3: І ще й боксом займається. Коротше, каже, вас можна, можу підстригти, якщо ні, можу ляща дати. Вибір є.
2: Якщо вам не сподобається, то вам сподобається.
3: Так, да, бо хлопчик боксом займається, що не ясно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 12:44, ви слухаєте радіо «Максимум», з вами Вікторія Вознюк. І, друзі, от маю до вас питанечко. Готові? Назвіть хоча б одне українське слово, яке починається на літеру «и». На «и». Здається, що таких взагалі немає, правда? Але ні, вони є. До прикладу, слово «ирить». Варіант слова «вирить». Тобто це теплі краї, куди відлітають птахи. Або ж слово «ирод». Ви самі зрозуміли, що це. Чи слова, до прикладу, «икати», «икавка». До речі, от я з дитинства казала так, «икавка», ще «икавка», та? Можна казати. «Икати», «икавка». Так, далі вигук «ич», «ич», «ич», «ич». Його вважають приблизно, от як там «бач», «який», або ж, до прикладу, «диви», «який». Тому, якщо, друзі, хтось вам скаже, що в українській мові немає слів на літеру «и», то ви цілком сміливо одразу відповідаєте. Іч який знавець, звісно ж, є. А далі поговоримо про погоду на радіо «Максимум».
1: Погода на «Максимум».
0: За даними синоптиків, сьогодні на заході України в день температура підніметься до 16-20 градусів. Хмарна погода і місцями з проясненням, без опадів. На півночі і в центрі України до 15-17 градусів тепла. Місцями хмарно, без дощу. На сході плюс 14-16, більш сонячна погода. А ось на півдні плюс 17-18 градусів, без опадів і хмарно з проясненням. У столиці до плюс 15 сьогодні підніметься температура. Без дощу і переважно сонячно.
1: Погода на «Максимум».
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Забери мене додому.
6: Візьми два.
7: Покажи хату.
8: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
1: Реклама на радіо «Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. «Укренерго» посилить захист об'єктів енергосистеми та створить резерв обладнання. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль написав про це у своєму телеграм-каналі і про те, що провів нараду із правлінням та членами наглядової ради підприємства. Тож «Укренерго» доручили за потреби переглянути та уніфікувати проектні рішення щодо захисних конструкцій і реалізувати їх у максимально короткі строки. Надалі такі рішення мають поширити на всі регіони, ну і обіцяють спростити процедури проєктування і будівництва захисту. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги для всіх категорій посвідчень водія за стандартами Євросоюзу. Найбільше зміни зачеплять перевізників. Без профосвіти керувати вантажівкою можна буде із 21 року, автобусом – з 24. З'являються нові категорії – це АМ для мопедів із 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише із 20 років за 2 років стажу на А2 або з 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років, але лише у супроводі досвідченого водія. Ну і перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права у цей період означатиме припинення його дії. Ходити пішки, майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід не тверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. В такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривають Валістю від 20 до 40 годин. Остаточне рішення ухвалює суд. Австрійська корова на ім'я Вероніка стала першою із свого виду, у кого задокументували здатність користуватися знаряддями. Корова буквально використала щітку для прибирання, щоб почухати собі різні частини свого тіла. Дослідження опублікували у журналі Current Biology. Досі науковці вважали, що велика рогата худоба має недостатньо розумових здібностей, щоб успішно використовувати інструменти. Але річ у тому, що корову Вероніку вирощували не заради м'яса та молока. Власник корови каже, що завжди сприймав Вероніку як тваринку-компаньйона. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 14.15 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Друзі, зараз скільки хороших приводів, щоб усміхнутися. Ну і, знаєте, не зациклюватися на оцій опі, в якій ми живемо, бо тяжко, насправді, це такий фоновий, щоденний наш стан. Я думаю, що ви з цим погодитеся. Але давайте будемо хоч трошечки якось відволікатися. От сьогодні в багатьох українських школах особливий день. Діти і батьки вітають своїх вчителів з професійним святом. Ну і я прямо сама, от знаєте, відчуваю ось такий класний, позитивний вайб. Дітки вітали у нас вчительку свою без батьків. Ну і що ще цікавого, що донечка наша ходить на гурток танців, так їхня викладачка вчора придумала таку ідею. Каже, давайте ви, діточки, приносите по якісь там маленькі цукерочки. Це дрібничка може бути там. Хтось печиво якесь принесе. Ну, таке, знаєте, що запаковане поодинарно. Хтось, до прикладу, там чупа-чупс принесе, чи шоколадочку, щось таке малесеньке, дрібнесеньке. Ми це все зберемо і підемо до директора, будемо вітати. І насправді це так прикольно вийшло, вони всі в його кабінет завалилися, вітали. Ну, це я так образно, да, ви ж розумієте, трошки сленгу вам. Вони там з цими помпонами зайшли, вітали директора, відео скинули, класно, вау, просто. І насправді, що я хочу сказати, що ось оце у дітей формує, що директор це не є якийсь там дракон страшний, як я свого часу думала, бо я боялася директора. А ось тут директор це просто друг, людина, яка може допомогти. І це круто. Ну і що хочу сказати, що офіційно День працівників освіти насправді припадає цього року 4 жовтня, але вітають, звісно, всі сьогодні. Тому, дорогесенькі наші вчителі, дякуємо вам, що ви наших діток навчаєте, виховуєте, терпіння вам, щастя, нехай дітки слухаються. Ну і класного сьогодні дня. І, будь ласочка, відсвяткуйте добре. Ось таке у мене сьогодні для вас побажання. Друзі, а якщо батьки, ви думаєте, що все легко вчителям, то ні, я вам скажу. Якщо з однією дитиною вам важкувато, а уявіть, якщо з 20-ма. Всім хорошої п'ятниці.
1: Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
2: Сміливий будівельний сезон розпочато! В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
3: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
2: Ще один привід приїхати в «Метро». Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Україна

0: Ексклюзивно на Мегого.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic. Ваш надійний вибір.
2: Забери мене додому. Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Хочеш хіти?
12: Є.
11: Улюблене ранкове шоу?
12: Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA.
13: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Сьогодні, значить, міжнародний день відмов від алкоголю.
3: А, сьогодні можна кидати, типу.
2: Ну, взагалі відмовлятися.
3: Ага.
2: Але, або... Денис, нагадаю, що я тебе запрошу сьогодні до себе в гості.
3: Угу.
2: Тому ми цей день сьогодні ігноруємо.
3: Ти міг щось одне сказати з цього?
2: Да,
3: або,
2: взагалі...
3: або не запрошувати,
2: я...
3: або
2: просто, друзі,
3: говорити.
2: Мені здається, от не в нашому положенні такі дні святкувати. Перейдемо до дня ненасильства. Що
3: таке? Це, до речі, цікаво.
2: Да, ненасильство. Це започаткований день ООН на честь дня народження Махатми Ганді.
3: Махатма Ганді.
2: Махатма Ганді, да. Це індійський політичний діяч, головний лідер боротьби Індії за незалежність від Британської імперії. Людина, яка боролася за права, за незалежність і за відмову від насильства, щоб все було без насильства. Насильство взагалі це погано і жахливо, це не приймається, мені здається, в жодному суспільстві. Ну і немає права сприйматися як побутове насильство, так і якесь таке глобальне. Але ми в цьому живемо, тобто ми можемо тільки все намагатися, щоб його зменшити.
3: І слава Богу, що ми зараз про це говоримо.
2: Да?
3: Тому що от в часи Махатми Ганді це була дикість говорити про
2: там
3: це.
2: Там взагалі, Денис, ми з тобою в різних кастах були. Я може з коровами жив. А ти може з британцями шовком торгував, я не знаю. Тобто, ми може взагалі б не розмовляли, розумієш, з тобою про це.
3: А зараз
2: добре, бачиш, що ми можна, да, от на рівних можемо.
3: Можна поговорити, хоч про що.
2: Ні, ну давай так. Ми всі теж на рівних, але є все одно при тому прокурор.
3: І зам.
2: Да, і зам прокурор. От, ну, тобто касти все одно досі існують.
3: До речі, що... де вони? Якщо хтось бачить, скажіть. Бо...
2: Да, ми не толеруємо, якби просто інформуємо, що таке є, але ми з цим також боремось, як Ганді.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.
4: Привіт!
0: Максимум життя.
4: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: 14.43 в ефірі Радіо Максимум. Друзі, ось щойно я побачила, що в Дії стартувало голосування. Я взагалі обожнюю такі голосування, коли от Дія це робить. Насправді, вау, це так прикольно. Мені все-таки подобається. Коротше, що там за голосування? За знакову українську книжку останніх 5 років. Я подивилася, там аж 15 книжок. Угу. І всі вони вийшли з 2022 по 2026 роки. Серед них там є книжка «Колонія» Макса Кідрука, «За перекопом є земля» Анастасії Левкової, «Вірші з бійниці» Максима Кривцова, «Свідчення» Вікторії Амеліної, «Гра в перевдягання» Артема Чиха і багато інших, не буду перераховувати. Я насправді не знаю цих людей, якщо раптом ви подумали, що може це мої якісь друзі. Ні, друзі. Ви всі мої друзі. Коротше, багато там дуже прикольних книжечок. Можна, я думаю, що їх перш за все прочитати, так? До речі, голосування це буде до 6 жовтня. За 4 дні справитися. Вихідні є попереду, так? Друзі, що можна робити? Можна не спати, а читати книги. Сон для слабаків. Ой, ну, якщо без жартів, то, звісно, можна, ви ж, певно, ще читаєте українську літературу. Якщо якісь з цих книг ви вже читали, чи може дійсно є бажання прочитати, треба підтримувати своїх обов'язково і обов'язково проголосувати. І, до речі, до 6 жовтня 12.00 голосування триватиме, і переможця оголосять 22 жовтня, і він отримає відзнаку читацьких симпатій в Дії. Прикольно! Рухаємося далі. Далі про погоду на сьогодні на Радіо Максимум.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні досить комфортна погода і без опадів. На заході в день температура підніметься до плюс 16-20 градусів. Хмарно трішечки буде, але місцями з проясненням. На півночі і в центрі України до плюс 15-17 підніметься температура. Теж буде хмарно, з проясненням, але без опадів. На сході до 14-16 підніметься стовпчик термометра і більш сонячна погода. А на півдні плюс 17-18 без опадів. Хмарно з проясненням. І у столиці сьогодні до плюс 15 підіймається температура, без опадів і сонячно.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію за пільгову автоцивілку. Мінветеранів повідомляє, що 50% вартості поліса покриває страхова компанія, ще 50% компенсує держава коштом платників податків. Мінсоцполітики нагадує, що подати заявку можна онлайн через застосунок Дія. Якщо характеристики автомобіля відповідають умовам програми, компенсація нараховується автоматично на цифрову картку. Компенсацію можна отримати лише за одним договором автоцивілки впродовж одного календарного року. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або ж виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив Ляшко. Українці масово скуповують iPhone 18. Першу партію розібрали ще до старту продажів. За словами CEO мережі Citrus, напередодні старту продажів компанія зібрала понад 7 тисяч попередніх заявок на нові айфони. Високий попит підтвердили і у Comfy. До слова, ціни на iPhone 18 у нас стартують приблизно із 78 тисяч гривень, а топові конфігурації перевищують 160 тисяч гривень. Водночас кількість попередніх заявок не варто напряму прирівнювати до реальних продажів. Експерти кажуть, що частина покупців могла бронювати один смартфон одразу у кількох мережах, щоб підвищити шанси отримати його на старті, а після цього скасувати зайві замовлення. Реальні масштаби попиту стануть зрозумілішими після перших тижнів продажів. Часом італійське ательє «Кавія», яке зазвичай покриває пристрої Apple золотом або рідкісними матеріалами, анонсувало модифікований iPhone 17 Pro із вбудованим лічильником Гейгера. Як пише Gizmo China, це не цифровий трюк чи супутній додаток, це функціональний лічильник, який зчитує рівень радіації. А щоб телефон відповідав апаратному забезпеченню, у Кавіа повністю змінили його зовнішній вигляд. Він виглядає як промислове обладнання з оголеними гвинтами та товстими металевими панелями. Кавіа виготовить лише 7 таких телефонів. На корпусі кожного буде виробничий номер, а також буде сертифікат автентичності. Початкова ціна – 13 130 доларів США. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 15:16 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, а ви знаєте, якою мовою кохання говорить ваш партнер? Бо виявляється, це може бути важливіше, ніж ви собі думаєте. Є 5 відомих мов кохання. Це слова підтримки, час, проведений разом, подарунки, допомога і фізичні дотики. Ну і дослідження, знаєте, яке вже, напевно, неодноразово проводили психологи, насправді показує, що люди більш задоволені своїми стосунками, коли партнер проявляв любов саме тим способом, який важливий для них. Бо, наприклад, можна ж постійно допомагати людині і таким чином казати «я тебе люблю», але людина може хотіти і іншого. Або ж, до прикладу, задарювати подарунками. А насправді там дружині хочеться, щоб ви просто сіли поруч і провели час разом. Ну і ще, що цікаво, що у нас можуть бути активні оці всі 5 мов кохання, але все ж одна є найважливішою. Ну і буває так, що яка мова кохання у нас, так і ми проявляємо таку мову, ми проявляємо до нашого партнера. Але це ж інша людина, і хотіти вона може іншого. Всім бажаю вдалої п'ятниці, рухаємося далі разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь лікарем.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: На добраніч, сонечко.
8: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
1: Реклама на Радіо Максимум.
8: По-перше,
1: тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Серж нам написав.
2: Так.
1: Їхав в маршрутці, їв велике яблуко. Дівчинка напроти сиділа і каже мамі: «Мама, подивися, яке в дядька велике яблище».
2: Ух ти,
3: це смішно.
2: По тоненькому пройшлася, але смішно. Дякуємо, Серж.
3: Ну так, вона хотіла сказати яблучище.
2: Але вийшло
3: дуже погано.
2: Але вустами дитини, як ми знаємо, все, так що сперечатись не будемо.
3: А донька каже: «Не чіпай дядю». Дядя, як і ми всі, не виспався. Да. Тому таке яблучище.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: ефірі Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Друзі, от у Шотландії живе бабуся, яка доводить, що жити сучасне молодіжне життя і грати у відеоігри точно не пізно. 78-річна Кет Буї офіційно потрапила до книги рекордів Гіннеса як найстарша жінка-стримерка. Грати вона почала ще у 2017 році. І з грою Fortnite її познайомив, як ви думаєте, хто? Правильно, онучок дорогенький. Ну і тепер Кет веде постійно прямі трансляції, як вона грає і стрімить десь до 6 годин на день. Ну і вона насправді дуже популярна, за нею в мережі стежать більше 25 тисяч людей. Оце так хобі, правда? 78 років життя відкривається в нових фарбах. 15 година 45 хвилина в Україні і попереду про погоду на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра буде переважно суха і комфортна осіння погода. На заході в день плюс 15-20 градусів, хмарно з проясненням, без опадів. На півночі прохолодніше, близько 12-16 градусів, без дощу, але хмаритиме. На сході в день плюс 12-15, місцями з короткочасним дощем. А у центрі України і на півночі завтра в день сонячно, з температурою 14-19 градусів. У столиці очікується завтра плюс 14-16, також із сонцем.
1: Погода на максимум.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня студенти, які не складуть основи національного спротиву, ризикують вилетіти із вишу. Це передбачає закон, ухвалений парламентом у березні цього року. Новий предмет додали із нового навчального року до програм закладів вищої та передвищої освіти, незалежно від форми власності. Підготовка до національного спротиву передбачає теоретичні та практичні заходи, набуття навичок ведення вогню і стрілецької зброї та інших умінь, а це означає виїзд на полігон Сил оборони та сертифіковані стрільбища. Водночас є і звільнення від вивчення основ нацпротиву. Це ті, хто проходив військову службу або пройшов БСВП. Грошові надбавки за знання англійської для окремих державних службовців хочуть прив'язати до рівня B2. Це вільне спілкування в англомовному середовищі. Уряд зареєстрував у парламенті такий законопроект. Він є частиною реалізації закону про застосування англійської мови в Україні. Вже є постанова Кабміна, що передбачає для кандидатів на посади державної служби категорії А, а також для голів місцевих держадміністрацій, їхніх заступників, що вони мають обов'язково володіти англійською не нижче B1. Це впевнене володіння мовою у повсякденному спілкуванні, подорожей та роботи. Вимоги ж набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану. В Україні зафіксовано рекордний дефіцит кадрів. Держслужба зайнятості пише, що кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних. Так, офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців. Водночас роботодавці оприлюднили близько 230 тисяч вакансій. Найбільше шукачів роботи наразі у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях. Ну і вже традиційно найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед робітничих професій. Дещо на завершення випуску. У Новій Зеландії створили вино для котів і собак. І воно вже стало новим трендом після популярності пива для собак. Вино безалкогольне. Його створено на основі котячої м'яти, яка котів робить більш грайливими, а песиків – спокійними. Бренд отримав назву «Маєток Матлі» на честь улюбленого собаки одного із засновників компанії Джона Робертса. Іноді приємно просто розслабитись з улюбленцем, випити келих вина, розповів 32-річний Робертс у коментарі «Коду Ньюз». Ну і про головне, пляшка об'ємом 150 мл коштує в еквіваленті близько 300 гривень. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 16.15, ви слухаєте Радіо Максимум, поруч Вікторія Вознюк. Друзі, от уявляєте, ви викликаєте поліцію, а до вас приїздить автомобіль Тесла. І це цілком реально на Тернопільщині. У місті Теребовля місцевій поліції передали три електромобілі. Ну і, що важливо, купили їх не за бюджетні гроші, а коштами місцевих підприємців, які побажали залишитися анонімними. Ну і на цих Тесла поліцейські тепер їздитимуть на виклики. А от що три дизельні службові автомобілі, що з ними сталося, насправді їх передадуть силам оборони. Ось такі молодці. Ну і взагалі це така от частина більшого проєкту, не тільки три Тесли передали і все. Насправді у відділенні тому ще встановлюють сонячну електростанцію і акумулятори. Ну, у поліції підрахували, що завдяки цьому можна буде приблизно на 65% скоротити споживання електроенергії з мережі. І ось така виходить модернізація. Тому, якщо раптом ви будете на Тернопільщині і побачите Тесла з мигалками, не дивуйтеся. Ну, а наша робоча п'ятниця продовжується разом з Радіо Максимум.
1: Реклама. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошутто, салямі та інші. А хамон метро-шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
5: be a cat. Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
9: Відпустила на рибалку.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: От ви мене, колеги, питаєте, а де Андретан? Я думаю, спитаю Яна, де Андретан?
3: Я вибачаюся, а де Андретан?
2: Андретан тобі, братан. Це раз.
4: Хорош.
2: А по-друге, Андретан розповів, які речі ні в якому разі не можна купувати онлайн. В першому у нього пункті каже, що джинси. За словами Андретана, з джинсами маловідомих брендів краще не ризикувати.
4: Я взагалі будь-які речі вважаю, що треба міряти.
2: Як
4: купити не без примірки?
2: Ні, наприклад, худі там, да?
4: Футболка. От я розумію, що футболка, окей, я її можу приміряти.
3: От я зараз тобі поясню.
4: А взуття, джинс.
3: Просто є такі люди, які після 40 років, і от і взагалі все життя, ношу оверсайз. Угу. І мені, не
4: просто
3: обов'язково.
4: Просто велике, хай буде велике.
3: Да, не обов'язково міряти, я люблю.
4: Ну, взуття, ти ж оверсайз не вдягнеш?
2: До речі.
3: А ні, вдягну. Так.
2: Далі, Анатолійович, увага, бюстгальтер.
4: Я підозрював.
3: Що? А це, до речі, так, тут можна і не вгадати. У мене таке було.
4: Дякую Андретану за поради із сонячного Монако, як ти кажеш. Дякую. Все так і зроблю.
2: Дякую, не треба.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Радіо Максимум в ефірі, 16:44, робоча п'ятниця майже завершилася. Попереду, друзі, вихідні і погодка, поки дозволяє, пропоную не сидіти вдома. Можна скласти список прямо на вихідні, що зробити, ну і кілька ідей вам підкину. Можна поїхати за місто, прогулятися в парку чи в лісі, зараз, до речі, сезон грибів. Можна також з дітками назбирати каштанів, або ж погодувати білочок. До речі, ми коли йдемо до школи, то в нас там прям білочки бігають, дуже прикольно. Або зробити осінні класні фоточки. Мені здається, що це важливо зробити, так? Бо знаєте, теплі сонячні дні восени, вони мають одну особливість. Здається, що їх попереду ще багато, а потім бамс і вже дощ. І все, а потім зима. Але ці вихідні будуть класними, про погоду зараз розповім. Ну і вже всім пока. З вами на Радіо Максимум була Вікторія Вознюк. До понеділка. Хороших вихідних бажаю. Бережіть себе та своїх ріднесеньких.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра буде переважно суха і комфортна осіння погода. На заході в день плюс 15-20 градусів, хмарно з проясненням, без опадів. На півночі прохолодніше, близько 12-16 градусів в день, без дощу, але хмаритиме. На сході в день температура 12-15 градусів, місцями з короткочасним дощиком. У центрі України і на півночі в день сонячно з температурою до 14-19 градусів. І у столиці завтра плюс 14-16. Також сонячно і без опадів.
1: Погода на максимум.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Максимум. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Vibes.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: З вами Ірина Кожарська. Година повітряної тривоги для України коштує близько 45 мільйонів доларів через зупинку роботи бізнесу. Це підрахунки міністра економіки Олександра Кравченка, яким він поділився із британським виданням «Гардіан». Далі цитата. «Ми не очікували, що Росія так швидко буде розробляти реактивні безпілотники, які використовує для атак», сказав урядовець. За словами Кравченка, лише цього року атаки Росії на металургію, склади логістичні і дата-центри завдали Україні збитків на понад 10 мільярдів доларів. Міністр каже, що є пропозиція дозволити більшій кількості приватних компаній купувати засоби протиповітряної оборони. Втім, бізнес все одно не зможе повністю себе захистити від російських атак, вважає міністр економіки. Тим часом у Раді зареєстрували законопроекти з новим покаранням для бізнесу за перешкоджання перевіркам. Зокрема, максимальний штраф може становити вже не 34 тисячі, як зараз, а 102 тисячі гривень за невиконання припису або перешкоджання перевірці, повідомляє видання Мінфін. Автори законопроекту пояснюють, що однією із причин перегляду сум штрафів стали результати перевірок фармацевтичного ринку. За перші 8 місяців року порушення виявили у понад 400 випадках, а їхня частка серед проведених перевірок зросла удвічі. У Національному банку тішаться, рівень підроблення гривні знизився утричі порівняно із показником минулих років. Кажуть, за підсумками минулого року на 1 мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 2 підроблених банкнот. Найчастіше торік з обігу вилучалися підроблені банкноти 2 номіналів, це 500 і 200 гривень. І найчастіше підробляли банкноти гривні старого зразка, зокрема, 500 гривень зразка 2006 року. Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність людей. 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко, як повідомляється, самостійно виконав модну чоловічу стрижку, філігранно оформив бороду і продемонстрував вміння стригти дітей. А вже ж хлопець цьому навчався. Понад рік тому прийшов у школу барберингу у місті Біла Церква і там із захопленням, як то кажуть, прокачав скіли на майстер-класах у відомих майстрів Кензо і Блет Рейнері. Ну і барберінг не єдине захоплення хлопця. Із 4 років Олександр займається боксом в одній з місцевих шкіл та має серйозні спортивні досягнення. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухай.

0: Дівчуля. Ай, дівчуля.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Чуєш?
4: «Вегас-24».
5: Гра кличе.
4: «Вегас-24».
5: Завантажуй та грай.
4: «Вегас-24».
5: Найкращі ігри на «Вегас-24».
6: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
14: Також є.
15: Слухай UA.
16: Усе українське аудіо в одному додатку.
17: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
19: На добраніч, сонечко.
20: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
21: Хоча чула його 100 разів.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко самостійно виконав модну чоловічу стрижку, філігранно оформив бороду і продемонстрував вміння стригти дітей.
3: До речі, з приводу цього хлопчика, я сьогодні щось в рильсі побачила. Підліток з великим букетом троянд, і там написано: краще я куплю мамі троянди, а ножиці собі пізніше. Я така думаю, що це за напис? А потім зайшла на його сторінку.
4: Це хлопець.
3: Да, а потім зайшла на його сторінку і зрозуміла, що він барбер. 13 років, так. Але він замість того, щоб купити собі нові ножиці для роботи, подарував мамі величезний...
4: Ще й халюсінький, який виявився.
3: Мамі на корзіночках.
4: І ще й боксом займається. Коротше, каже, вас можу підстригти, якщо ні, можу ляща дати. Вибір є.
3: Якщо вам не сподобається, то вам сподобається.
4: Так, да, бо хлопчик боксом займається, що не ясно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Це була передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська. «Укренерго» посилить захист об'єктів енергосистеми та створить резерв обладнання. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль написав про це у своєму телеграм-каналі і про те, що провів нараду із правлінням та членами наглядової ради підприємства. Тож «Укренерго» доручили за потреби переглянути та уніфікувати проектні рішення щодо захисних конструкцій і реалізувати їх у максимально короткі строки. Надалі такі рішення мають поширити на всі регіони, ну і обіцяють спростити процедури проєктування і будівництва захисту. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги для всіх категорій посвідчень водія за стандартами Євросоюзу. Найбільше зміни зачеплять перевізників. Без профосвіти керувати вантажівкою можна буде із 21 року, автобусом з 24. З'являються нові категорії – це АМ для мопедів із 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише із 20 років за 2 років стажу на А2 або з 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років, але лише у супроводі досвідченого водія. Ну і перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права у цей період означатиме припинення його дії. Ходити пішки, майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід не тверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. В такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривають валістю від 20 до 40 годин. Остаточне рішення ухвалює суд. Австрійська корова на ім'я Вероніка стала першою із свого виду, у кого задокументували здатність користуватися знаряддями. Корова буквально використала щітку для прибирання, щоб почухати собі різні частини свого тіла. Дослідження опублікували у журналі Current Biology. Досі науковці вважали, що велика рогата худоба має недостатньо розумових здібностей, щоб успішно використовувати інструменти. Але річ у тому, що корову Вероніку вирощували не заради м'яса та молока. Власник корови каже, що завжди сприймав Вероніку як тваринку-компаньйона. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму упевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Ексклюзивно на Мегого.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
0: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова лінія.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
7: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Сьогодні, значить, міжнародний день відмов від алкоголю.
2: А, сьогодні можна кидати, типу.
1: Ну, взагалі відмовлятися.
2: Ага.
1: Але, Денис, нагадаю, що я тебе запрошую сьогодні до себе в гості. Тому ми цей день сьогодні ігноруємо.
2: Ти міг щось одне сказати з цього?
1: Да,
2: або,
1: взагалі,
2: або не запрошувати,
1: я,
2: або
1: просто, друзі, говорити. Мені здається, от не в нашому положенні такі дні святкувати. Перейдемо до дня ненасильства. Що таке?
2: Це, до речі, цікаво.
1: Да, ненасильство. Це започаткований день ООН на честь дня народження Махатми Ганді.
2: Махатма
1: Ганді, так. Це індійський політичний діяч, головний лідер боротьби Індії за незалежність від Британської імперії. Людина, яка боролася за права, за незалежність і за відмову від насильства, щоб все було без насильства. Насильство взагалі це погано і жахливо, це не приймається, мені здається, в жодному суспільстві. Ну і немає права сприйматися як побутове насильство, так і якесь таке глобальне. Але ми в цьому живемо, тобто ми можемо тільки все намагатися, щоб його зменшити.
2: І слава Богу, що ми зараз про це говоримо.
1: Да?
2: Тому що от в часи Махатми Ганді це була дикість говорити про
1: Там
2: це.
1: Там ми взагалі, Денис, ми з тобою в різних кастах були. Я може з коровами жив. А ти може з британцями шовком торгував, я не знаю. Тобто ми може взагалі б не розмовляли, розумієш, з тобою про це.
2: А зараз
1: добре,
2: бачиш,
1: що ми можна, да, от на рівних можемо.
2: Можна поговорити, хоч про що.
1: Ні, ну давай так, ми всі теж на рівних, але є все одно при тому прокурор.
2: І зам генпрокурор.
1: Да, і зам прокурор. От, ну, тобто касти все одно досі існують.
2: До так, речі, що... де вони? Якщо хтось бачить, скажіть. Бо...
1: Да, ми не толеруємо, якби просто інформуємо, що таке є, але ми з цим також боремось, як Ганді.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: реклама.
1: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Забери мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію за пільгову автоцивілку. Мінветеранів повідомляє, що 50% вартості поліса покриває страхова компанія, ще 50% компенсує держава коштом платників податків. Мінсоцполітики нагадує, що подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія». Якщо характеристики автомобіля відповідають умовам програми, компенсація нараховується автоматично на цифрову картку. Компенсацію можна отримати лише за одним договором автоцивілки впродовж одного календарного року. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або ж виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив Ляшко. Українці масово скуповують iPhone 18. Першу партію розібрали ще до старту продажів. За словами CEO мережі Citrus, напередодні старту продажів компанія зібрала понад 7 тисяч попередніх заявок на нові айфони. Високий попит підтвердили і у Комфі. До слова, ціни на iPhone 18 у нас стартують приблизно із 78 тисяч гривень, а тупові конфігурації перевищують 160 тисяч гривень. Водночас кількість попередніх заявок не варто напряму прирівнювати до реальних продажів. Експерти кажуть, що частина покупців могла бронювати один смартфон одразу у кількох мережах, щоб підвищити шанси отримати його на старті, а після цього скасувати зайві замовлення. Реальні масштаби попиту стануть зрозумілішими після перших тижнів продажів. Тим часом італійське ательє «Кавія», яке зазвичай покриває пристрої Apple золотом або рідкісними матеріалами, анонсувала модифікований iPhone 17 Pro із вбудованим лічильником Гейгера. Як пише Gizmo China, це не цифровий трюк чи супутній додаток, це функціональний лічильник, який зчитує рівень радіації. А щоб телефон відповідав апаратному забезпеченню, у «Кавія» повністю змінили його зовнішній вигляд. Він виглядає як промислове обладнання з оголеними гвинтами та товстими металевими панелями. «Кавія» виготовить лише 7 таких телефонів. На корпусі кожного буде виробничий номер, а також буде сертифікат автентичності. Початкова ціна – 13 130 доларів США. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
2: to be a cat. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Серж нам написав.
3: Так.
2: Їхав в маршрутці, їв велике яблуко. Дівчинка напроти сиділа і каже мамі: «Мама, подивись, яке в дядька велике яблище».
3: Ух ти,
4: це смішно.
3: По тоненькому пройшлася, але смішно. Дякуємо, Серж.
4: Ну так, вона хотіла сказати яблучище.
3: Але
4: вийшло теж непогано.
3: Але вустами дитини, як ми знаємо, все, що сперечатись не будемо.
4: А донька каже: «Не чіпай дядю». Дядя, як і ми всі, не виспався. Да. Тому таке яблучище.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Година повітряної тривоги для України коштує близько 45 мільйонів доларів через зупинку роботи бізнесу. Це підрахунки міністра економіки Олександра Кравченка, яким він поділився із британським виданням Guardian. Далі цитата. «Ми не очікували, що Росія так швидко буде розробляти реактивні безпілотники, які використовує для атак», – сказав урядовець. За словами Кравченка, лише цього року атаки Росії на металургію, склади, логістичні і дата-центри завдали Україні збитків на понад 10 мільярдів доларів. Міністр каже, що є пропозиція дозволити більшій кількості приватних компаній купувати засоби протиповітряної оборони. Утім, бізнес все одно не зможе повністю себе захистити від російських атак, вважає міністр економіки. Тим часом у Верховній Раді зареєстрували законопроект із новими покараннями для бізнесу за перешкоджання перевіркам. Зокрема, максимальний штраф може становити вже не 34 тисячі, як зараз, а 102 тисячі гривень за невиконання припису або ж перешкоджання перевірці, повідомляє видання Мінфін. Автори законопроекту пояснюють, що однією із причин перегляду сум штрафів стали результати перевірок фармацевтичного ринку. За перші 8 місяців року порушення виявили у понад 400 випадках, а їхня частка серед проведених перевірок зросла удвічі. Міноборони отримає від податкової дані про чоловіків призовного віку. Кажуть, це потрібно для додаткової звірки даних. За рішенням уряду, Державна податкова служба має передати Міністерству оборони передбачені законодавством відомості із Державного реєстру фізичних осіб, платників податків про громадян України віком від 18 до 60 років. Разом із тим повідомляється, що консульства посилили перевірку військово-облікових документів. Ця інформація буде використана для оновлення даних у реєстрі оберіг. В Україні постануть перед судом п'ятеро наших співвітчизників, яких підозрюють у викраденні преміальних автомобілів у країнах Євросоюзу. З офісу генпрокурора повідомили, що підозрювані орендували машини у Франції за підробними документами, а потім перепродували їх або розбирали на запчастини. Так, підозрювані викрали 5 автівок – Mercedes-Benz C-клас, BMW 218, Audi e-tron, BMW 420i та BMW 530i. X-Drive. Викриття схеми відбувалося в межах міжнародної спецоперації «Матадор». Зазначається, що загалом до угруповування входило понад 50 громадян різних країн, кожен з яких мав чітко визначену роль.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі. Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
4: Ліцензія номер 123/21/1993.

0: ексклюзивно на Мегого.
1: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
3: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро-шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
9: Сміливий будівельний сезон розпочато.
10: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
11: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками «Deluxe Foods and Goods Selected» в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Чуєш?
14: Вегас 24.
15: Гра кличе.
14: Вегас 24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
15: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Хочеш хіти?
17: Є.
16: Улюблене радкове шоу?
17: Є.
16: Рок, джаз, денс?
17: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
17: Слухай UA.
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA.
18: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: От ви мене, колеги, питаєте, а де Андретан? Я думаю, спитає Яна, де Андретан?
3: Я вибачаюся, а де Андретан?
2: Андретан тобі, братан. Це раз.
4: Хорош.
2: А по-друге, Андретан розповів, які речі ні в якому разі не можна купувати онлайн. В першому у нього пункті каже, що джинси. За словами Андретана, з джинсами маловідомих брендів краще не ризикувати.
4: От я взагалі будь-які речі вважаю, що треба міряти. Ну,
2: да,
4: ну як
2: але...
4: купити не без примірки?
2: Ні, ну, наприклад,
3: я
2: худі там,
3: все.
2: Да?
4: Футболка. От я розумію, що футболка, окей, я її можу примірити.
3: От я зараз тобі поясню.
4: А взуття, джинс.
3: Просто є такі люди, які після 40 років, і от як, і взагалі все життя, ношу оверсайз. І мені, ну, не
4: просто
3: обов'язково.
4: Просто велике, хай буде велике.
3: Да,
4: да?
3: Не обов'язково міряти, я люблю.
4: Ну, взуття, ти ж оверсайз зручні. Не вдягнеш?
2: До речі.
3: А ні, вдягну так.
2: Далі, Анатолійович, увага, бюстгальтер.
4: Я підозрював.
3: Що? А це, до речі, так, тут можна і не вгадати. У мене таке було.
4: Дякую Андретану за поради і сонячного Монако, як ти кажеш. Дякую. Все так і зроблю.
2: Дякую, не треба.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Саша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: 5. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
0: Ексклюзивно.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Доброго дня!
3: Це коли у тебе класні сусіди.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укренерго» посилить захист об'єктів енергосистеми та створить резерв обладнання. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі, що провів нараду із правлінням та членами наглядової ради підприємства. Тож «Укренерго» доручили за потреби переглянути та уніфікувати проєктні рішення щодо захисних конструкцій і реалізувати їх у максимально короткі строки. Надалі такі рішення мають поширити на всі регіони. Обіцяють спростити процедури проєктування і будівництва захисту. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги до всіх категорій посвідчень водія за стандартами Євросоюзу. Найбільше зміни зачеплять перевізників без профосвіти. Керувати вантажівкою можна буде із 21 року, автобусом з 24-х з'являться нові категорії АМ для мопедів із 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права у цей період означатиме припинення його дії. Ходити пішки, майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід не тверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. В такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. Остаточне рішення ухвалює суд. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив міністр Ляшко.
1: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо.

0: нагрудному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня студенти, які не складуть основи національного спротиву, ризикують вилетіти із вишу. Це передбачає закон, ухвалений парламентом у березні цього року. Новий предмет додали із нового навчального року до програм закладів вищої та передвищої освіти, незалежно від форми власності. Підготовка до національного спротиву передбачає теоретичні та практичні заходи, зокрема набуття навичок ведення вогню і стрілецької зброї та інших умінь. А це означає, виїзд на полігони Сил оборони та сертифіковані стрільбища. Водночас є і звільнені від вивчення основ національного спротиву. Це ті, хто проходив військову службу або вже пройшов БЗВП. Грошові надбавки за знання англійської для окремих держслужбовців хочуть прив'язати до рівня B2. Це вільне спілкування в англомовному середовищі. Уряд зареєстрував у парламенті такий законопроект. Він є частиною реалізації закону про застосування англійської мови в Україні. До речі, вже є постанова Кабміна, що передбачає для кандидатів на посади державної служби категорії А, також для голів місцевих держадміністрацій, їхніх заступників, встановлено обов'язкове володіння англійською не нижче B1. Це впевнене володіння мовою у повсякденному спілкуванні, подорожей та роботи. Вимоги набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану. В Україні зафіксовано рекордний дефіцит кадрів. Держслужба зайнятості пише, що кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних. Так, офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців. Водночас роботодавці оприлюднили близько 230 тисяч вакансій. Найбільше шукачів роботи наразі у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях. Ну і вже традиційно найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед робітничих професій. 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко, як повідомляється, самостійно виконав модну чоловічу стрижку філігранної форми бороду і продемонстрував вміння стригти дітей. А вже ж хлопець цьому навчався. Понад рік тому прийшов у школу барберінгу у місті Біла Церква і там із захопленням, як то кажуть, прокачав скіли на майстер-класах у відомих майстрів Кінзо і Блед Рейнері. Ну і барберінг – не єдине захоплення хлопця. З 4 років Олександр займається боксом в одній з місцевих шкіл та має серйозні спортивні досягнення.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укренерго» посилить захист об'єктів енергосистеми та створить резерв обладнання. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі, що провів нараду із правлінням та членами наглядової ради підприємства. Тож «Укренерго» доручили за потреби переглянути та уніфікувати проєктні рішення щодо захисних конструкцій і реалізувати їх у максимально короткі строки. Надалі такі рішення мають поширити на всі регіони. Обіцяють спростити процедури проєктування і будівництва захисту. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги до всіх категорій посвідчень водія за стандартами Євросоюзу. Найбільше зміни зачеплять перевізників без профосвіти. Керувати вантажівкою можна буде із 21 року, автобусом з 24, з'являться нові категорії АМ для мопедів із 15 років та А2 для мотоциклів.

0: мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права у цей період означатиме припинення його дії. Ходити пішки, майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід нетверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. В такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. Остаточне рішення ухвалює суд. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив міністр Ляшко.
1: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: дівчуля.
1: Реклама.
2: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: wanna type.
1: Реклама. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня студенти, які не складуть основи національного спротиву, ризикують вилетіти із вишу. Це передбачає закон, ухвалений парламентом у березні цього року. Новий предмет додали із нового навчального року до програм закладів вищої

0: та передвищої освіти незалежно від форми власності. Підготовка до національного спротиву передбачає теоретичні та практичні заходи, зокрема набуття навичок ведення вогню і стрілецької зброї та інших умінь. А це означає виїзд на полігони Сил оборони та сертифіковані стрільбища. Водночас є і звільнені від вивчення основ національного спротиву. Це ті, хто проходив військову службу або вже пройшов БЗВП. Грошові надбавки за знання англійської для окремих держслужбовців хочуть прив'язати до рівня B2. Це вільне спілкування в англомовному середовищі. Уряд зареєстрував у парламенті такий законопроект. Він є частиною реалізації закону про застосування англійської мови в Україні. До речі, вже є постанова Кабміна, що передбачає для кандидатів на посади державної служби категорії А, також для голів місцевих держадміністрацій, їхніх заступників, встановлено обов'язкове володіння англійською не нижче B1. Це впевнене володіння мовою у повсякденному спілкуванні, подорожей та роботи. Вимоги набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану. В Україні зафіксовано рекордний дефіцит кадрів. Держслужба зайнятості пише, що кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних. Так, офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців. Водночас роботодавці оприлюднили близько 230 тисяч вакансій. Найбільше шукачів роботи наразі у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях. Ну і вже традиційно найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед робітничих професій. 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко, як повідомляється, самостійно виконав модну чоловічу стрижку філігранної форми бороду і продемонстрував вміння стригти дітей. А вже ж хлопець цьому навчався. Понад рік тому прийшов у школу барберінгу у місті Біла Церква і там із захопленням, як то кажуть, прокачав скіли на майстер-класах у відомих майстрів Кінзо і Блед Рейнері. Ну і барберінг – не єдине захоплення хлопця. З 4 років Олександр займається боксом в одній з місцевих шкіл та має серйозні спортивні досягнення.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укренерго» посилить захист об'єктів енергосистеми та створить резерв обладнання. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі, що провів нараду із правлінням та членами наглядової ради підприємства. Тож «Укренерго» доручили за потреби переглянути та уніфікувати проєктні рішення щодо захисних конструкцій і реалізувати їх у максимально короткі строки. Надалі такі рішення мають поширити на всі регіони. Обіцяють спростити процедури проєктування і будівництва захисту. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги до всіх категорій посвідчень водія за стандартами Євросоюзу. Найбільше зміни зачеплять перевізників без профосвіти. Керувати вантажівкою можна буде із 21 року, автобусом з 24, з'являться нові категорії АМ для мопедів із 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права у цей період означатиме припинення його дії. Ходити пішки, майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід нетверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. В такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. Остаточне рішення ухвалює суд. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив міністр Ляшко.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня студенти, які не складуть основи національного спротиву, ризикують вилетіти із вишу. Це передбачає закон, ухвалений парламентом у березні цього року. Новий предмет додали із нового навчального року до програм закладів вищої та передвищої освіти, незалежно від форми власності. Підготовка до національного спротиву передбачає теоретичні та практичні заходи, зокрема набуття навичок ведення вогню і стрілецької зброї та інших умінь. А це означає, виїзд на полігони Сил оборони та сертифіковані стрільбища. Водночас є і звільнені від вивчення основ національного спротиву. Це ті, хто проходив військову службу або вже пройшов БСВП. Грошові надбавки за знання англійської для окремих держслужбовців хочуть прив'язати до рівня Б2. Це вільне спілкування в англомовному середовищі. Уряд зареєстрував у парламенті такий законопроект. Він є частиною реалізації закону про застосування англійської мови в Україні. До речі, вже є постанова Кабміна, що передбачає для кандидатів на посади державної служби категорії А, також для голів місцевих держадміністрацій, їхніх заступників, встановлено обов'язкове володіння англійською не нижче Б1. Це впевнене володіння мовою у повсякденному спілкуванні, подорожей та роботи. Вимоги набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану. В Україні зафіксовано рекордний дефіцит кадрів. Держслужба зайнятості пише, що кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних. Так, офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців. Водночас роботодавці оприлюднили близько 230 тисяч вакансій. Найбільше шукачів роботи наразі у

0: Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях. Ну і вже традиційно найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед робітничих професій. 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко, як повідомляється, самостійно виконав модну чоловічу стрижку, філігранно оформив бороду і продемонстрував вміння стригти дітей. А вже ж хлопець цьому навчався, понад рік тому прийшов у школу барберінгу у місті Біла Церква і там із захопленням, як то кажуть, прокачав скіли на майстер-класах у відомих майстрів Кінзо і Блед Рейнері. Ну і барберінг – не єдине захоплення хлопця. З 4 років Олександр займається боксом в одній із місцевих шкіл та має серйозні спортивні досягнення.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум». Тутися.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укренерго» посилить захист об'єктів енергосистеми та створить резерв обладнання. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі, що провів нараду із правлінням та членами наглядової ради підприємства. Тож «Укренерго» доручили за потреби переглянути та уніфікувати проєктні рішення щодо захисних конструкцій і реалізувати їх у максимально короткі строки. Надалі такі рішення мають поширити на всі регіони. Обіцяють спростити процедури проєктування і будівництва захисту. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги до всіх категорій посвідчень водія за стандартами Євросоюзу. Найбільше зміни зачеплять перевізників без профосвіти. Керувати вантажівкою можна буде із 21 року, автобусом з 24-х з'являться нові категорії АМ для мопедів із 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права у цей період означатиме припинення його дії. Ходити пішки, майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід нетверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. В такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. Остаточне рішення ухвалює суд. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли існує загроза життю, зазначив міністр Ляшко.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня студенти, які не складуть основи національного спротиву, ризикують вилетіти із вишу. Це передбачає закон, ухвалений парламентом у березні цього року. Новий предмет додали із нового навчального року до програм закладів вищої та передвищої освіти, незалежно від форми власності. Підготовка до національного спротиву передбачає теоретичні та практичні заходи, зокрема набуття навичок ведення вогню із стрілецької зброї та інших умінь. А це означає виїзд на полігони Сил оборони та сертифіковані стрільбища. Водночас є і звільнені від вивчення основ національного спротиву. Це ті, хто проходив військову службу або вже пройшов БЗВП. Грошові надбавки за знання англійської для окремих держслужбовців хочуть прив'язати до рівня B2. Це вільне спілкування в англомовному середовищі. Уряд зареєстрував у парламенті такий законопроект. Він є частиною реалізації закону про застосування англійської мови в Україні. До речі, вже є постанова Кабміна, що передбачає для кандидатів на посади державної служби категорії А, також для голів місцевих держадміністрацій,

0: професій їхніх заступників встановлено обов'язкове володіння англійською не нижче B1. Це впевнене володіння мовою у повсякденному спілкуванні, подорожей та роботи. Вимоги набудуть чинності через кілька років після припинення або скасування воєнного стану. В Україні зафіксовано рекордний дефіцит кадрів. Держслужба зайнятості пише, що кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних. Так, офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців. Водночас роботодавці оприлюднили близько 230 тисяч вакансій. Найбільше шукачів роботи наразі у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях. Ну і вже традиційно найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед робітничих професій. 13-річний хлопець став наймолодшим барбером України і встановив національний рекорд. Олександр Зеленко, як повідомляється, самостійно виконав модну чоловічу стрижку філігранної форми бороду і продемонстрував вміння стригти дітей. А вже ж хлопець цьому навчався. Понад рік тому прийшов у школу барберінгу у місті Біла Церква і там із захопленням, як то кажуть, прокачав скіли на майстер-класах у відомих майстрів Кінзо і Блед Рейнері. Ну і барберінг – не єдине захоплення хлопця. З 4 років Олександр займається боксом в одній з місцевих шкіл та має серйозні спортивні досягнення.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. «Укренерго» посилить захист об'єктів енергосистеми та створить резерв обладнання. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі, що провів нараду із правлінням та членами наглядової ради підприємства. Тож «Укренерго» доручили за потреби переглянути та уніфікувати проєктні рішення щодо захисних конструкцій і реалізувати їх у максимально короткі строки. Надалі такі рішення мають поширити на всі регіони. Обіцяють спростити процедури проєктування і будівництва захисту. Уряд доопрацював законопроект, який переписує вікові вимоги до всіх категорій посвідчень водія за стандартами Євросоюзу. Найбільше зміни зачеплять перевізників без профосвіти. Керувати вантажівкою можна буде із 21 року, автобусом з 24. З'являться нові категорії АМ для мопедів із 15 років та А2 для мотоциклів до 35 кВт із 18 років. Потужний мотоцикл категорії А буде доступний лише з 20 років за 2 років стажу на А2 або із 24 років без нього. Легковий автомобіль можна буде водити з 17 років у супроводі досвідченого водія. Перше посвідчення діятиме 2 роки, а позбавлення права у цей період означатиме припинення його дії. Ходити пішки, майте на увазі, що пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху та несуть адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Як нагадують у МВС, штраф у 255 гривень можна отримати від поліції за перехід у невстановленому місці. Якщо пішохід не тверезий, штраф може становити 680 гривень. Найсуворіше карається створення аварійної ситуації. В такому разі передбачено штраф до 850 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин. Остаточне рішення ухвалює суд. Міністр охорони здоров'я пояснив всім нам, коли не слід викликати швидку допомогу. Віктор Ляшко заявив, що невідкладна медична допомога – це точно не та допомога, щоб комусь поставити крапельницю або виміряти тиск. У таких випадках